0: FM.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: Carglass replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
0: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Jacob FM.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Krop FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
13: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Pop FM.
19: Godt humør
18: og musik, du kender.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
17: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Toppe FM.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Prøv brød fra Pokken, skåret til

0: time. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, hjerte. Alle kan da lige god dækning.
20: Ja, og jeg er videre.
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
23: vare
22: på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
5: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: So, before you go, could we try to hold on tight?
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
5: Good times. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Pop FM.
11: Godt humør
10: og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret.

0: Og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Ja, kører du bil, når du kører bil?
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så toner danserorkestret lige ud, og den der regndans, den har da virket det seneste års tid, synes jeg nok lige.
1: Ja.
0: Der lige lidt vand i går, hva'?
1: Det var det dejligt. Det har simpelthen også været så tørt.
0: Ja. Det er sgu meget godt lige at få fugtet det hele lige skidt skole,
1: det synes jeg
0: ikke?
1: Ja,
0: både ganer og jord og alting. Vi fugter dine ører med lækkert indhold og topstart lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. I hver tredje butik, der lykkes det stadig unge at købe alkohol, tobak eller nikotin ulovligt. Det skriver Ritzau på baggrund af nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Det vil altså sige, at hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af netop alkohol, nikotin eller tobak altså ikke overholdes. Tallene viser, at der i perioden fra den 1. juli 2024 til den 30. juni 2026 er blevet gennemført 3.622 tilsyn, og i 1.206 tilfælde der er der altså sket en overtrædelse af reglerne. Og det er også den her ordning med de unge kontrolkøbere, som også fortsat er en forsøgsordning. Regeringens planer om et sprøjteforbud og en ny gødningslov skaber stor frustration i landbruget. Derfor så indkalder Landbrug og Fødevare nu til et stormøde i Odense mandag den 31. august. Det skriver mediet AgriWatch på baggrund af en orientering fra formanden Søren Søndergaard. Landmændene er særlig utilfredse med, at den nye gødningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Og det betyder altså, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår her i efteråret. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet og vil altså betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere. Hos tech-giganten Meta, der var vækst vigtigere end børns sikkerhed, sådan lyder anklagen fra en tidligere teknisk direktør i virksomheden. I går der vidnede han i en retssag, som flere amerikanske delstater har anlagt mod netop Meta. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så forklarede han, at notifikationer er designet til at fastholde brugerne for at tjene penge og ikke med tanke på mental sundhed. Og så bruger de unge, der har fået regeringens kulturpas, i overvejende grad pengene i biografmørket. En ny opgørelse fra kulturminister Zenia Stampe viser, at over 4 millioner kroner, altså hvad der svarer til 2/3 af de her midler, indtil videre er gået til biografbilletter. Kulturpasset giver unge uden for job og uddannelse 1.000 kroner til kultur og idræt. Ministeren kalder tallene interessante, men lufter samtidig ambitioner om, at pengene fremover skal spredes mere ud over hele kulturlivet.
3: Været på Pop FM.
0: Vejrudsigten kommer til dig her. Jeg kan lige fortælle dig, at det er et sted mellem 9 og 16 grader derude. Koldest i Sønderjylland, og så varmest på Bornholms. Men lidt eller nogen sol, så skal vi da have i dag. Først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden i. 15 til 21 grader undervejs.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah!
1: Vi er så klar til en lille fredag her i Topstart. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er da rigtigt. Bare en lille bitte fredag.
1: Meget, meget lille.

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: En fornøjelse at være lige her i dine ører.
2: Hej, Mette.
1: Endnu en gang. Ja. Det kommer vi til at være de næste 4 timer. Selvfølgelig flankeret af lidt god musik fra 80'erne og 90'erne undervejs. Og
2: jo.
1: Har det også været ting, du kan vinde og sådan noget?
2: Det, jamen, altså, bare hold dig til her, ikke? Vi kan tilbyde både det ene og det andet fra præmiehylderne og, jamen, som du siger, mange en god nåde fra en skøn tid.
1: Det er sådan, vi ruller
2: det er sådan,
1: her
2: ruller.
1: I Topstart. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Jeg rullede sgu også hjem i går, ikke? Og jeg blev ramt af karma.
1: Nå,
2: det kan jo godt, det kan jo lyde alvorligt, ikke? Men det var faktisk på den fede side. Nå. Vi sendte jo skud ud i går morges til den grønne bølge.
1: Ja,
2: fordi
1: tak.
2: Du havde ramt en mur af røde lys.
1: Ja, så det mindede mig om, hvor glad jeg er for den grønne bølge, når man så endelig rammer den. Om det så er i bil, eller på cykel, eller på gåben, nær sagt. Ikke? Det der med ikke at skulle holde nogen pauser i trafikken. Åh, det er dejligt.
2: Det der skud ud, det havde den grønne bølge hørt. Mm-hmm. Fordi da jeg cyklede hjem, seriøst, altså, jeg holdt ikke for rødt den eneste gang, da jeg kørte den direkte vej. Ikke? Da jeg så begyndte at dreje ned af nogen, og jeg kom ind i byen og så videre, der var der lige, jeg tror, jeg holdt for rødt 3 gange på 14 kilometer.
1: Okay, rimelig godt gået, vil jeg nok sige, når man bevæger sig rundt omkring hovedstaden.
2: Jeg ved du ikke.
1: Altså, fordi der
2: er helt
1: så uvæg. Jeg tror, jeg kørte igennem, jamen, altså i hvert fald 15 lyskryds, bare lige på turen herhen, de her 10 kilometer, ikke?
2: Ja.
1: Er det, jeg er glad for at høre, at det rent faktisk havde en effekt, det der skud ud. Der var stadigvæk lidt tilbage til mig i morges.
2: Fordi
1: det var en noget bedre tur.
2: Nå.
1: Og jeg tænkte virkelig meget over det. Ved hver eneste lyskryds, jeg købte op til, så tænkte jeg, skal det være endnu en dag, hvor jeg bare rammer den røde mur? Nej, det skulle det ikke.
2: Nej.
1: Der kom lige et par enkelte gange, hvor trafikken lige ville have mig helt ned. Men ellers så glæder jeg stille og roligt med. Så det har været en rigtig god start på dagen. Ikke?
2: Jeg kunne se et glædes glimt i din ene øjenkrog, da du kom i morges. Det kunne jeg. Vi har et vidunderligt program klar til dig i dag. Som sagt, masser af gode ting. Og apropos det der med skud ud, som vi jo sender ud hver eneste morgen her, så skal vi da sende lidt afsted lige om lidt.
1: Og kan vide, om karma også kan ramme os på baggrund af det på en eller anden måde.
2: Lad os se.
1: Ja, lige nu er jeg lidt i tvivl om, hvordan det kan lade sig gøre. Men
2: man ved aldrig. Hør hvorhen lige om lidt.

0: Du har fat i den lange ende af morgenprogrammet Topstart. Det bliver udsendt på Pop FM, og klokken er 12 minutter over 6 nu.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi sender skud ud hver eneste morgen til nogen eller til noget. Skal vi ikke kalde dem nogen i dag?
2: Jo, det er en gruppe af ikke mennesker, men tæt på.
0: Ja.
2: En stor gruppe af dejlige dyr. Og det kan lyde lidt underligt, at malkekøerne skal have et skud ud. Men tænk lige over, hvor mange gange du i løbet af din dag har et eller andet at gøre med en ko.
0: Ja. Hvor tit er en
2: på
0: ko,
2: afstand.
0: Ja, hvor tit er en ko involveret i din dag? Det er helt vildt, mand.
2: Mm. Jamen, vi har allerede snakket om det. Altså, jeg står her og spiser min yoghurt. Der har sgu nok været en ko indover.
0: Jeg har lige stået og hældt mælk ud over mine havregryn, ikke? Tænk over det, når du hælder mælk i din kaffe her til morgen.
2: Ja, tænk over det, når du smører din mad med smør, og måske lægger en god skive ost på. Altså, alt det her, vi nævner, det kunne ikke lade sig gøre, uden at der lige har været en lille mælkko.
0: Nej. Og vi ved, at de er ekstremt glade for Pop FM, fordi de kører i rigtig mange kostalle rundt omkring, ikke?
2: Rygtet siger, at mælken smager bedre.
0: Ja, det er ikke.
2: Det er den helt perfekte balance, ja, ja, der, når der kører lidt Pop FM, ja, i baggrunden. Nej, vi har lyst til at sende skud ud til malkekøerne.
0: Jamen altså, tænk
2: I gør det lige, virkelig godt.
0: Jamen det gør I, og tak for mælk, fristes man til at sige, ikke?
2: Ja, og tak for feta og hytteost og græsk yoghurt og en god cheddar.
0: Send lige en venlig tanke til malkekøerne.

0: historien om Rosanna rullede lige en gang mere her. Vi rullede jo så lige en lille hyldest ud til... Ja, vi sendte faktisk et lille kærligt mue afsted til malkekøerne.
1: Ind i stallene til malkekøerne, som altså sørger for, at vi har noget at spise og drikke og indtage i løbet af en dag, fordi vi... Vi har meget med køerne at gøre.
0: Jamen, vi snussede over, hvor tit der egentlig er en ko indover
1: i løbet af dagen. Og det er på trods af, at vi slet ikke sætter vores fødder i stallen.
0: Ja, præcis.
1: Sådan særlig ofte. Men det kunne være, der er nogen eller noget, som du også lige synes skal have en hyldest. Det kan både være noget landligt, det kan være noget byagtigt, det kan være noget nede i din sukkerskål, der gemmer sig, det kan være under hovedpuden. Det kan være noget, der du har inde i hovedet. Altså prøv, det er alt mellem himmel og jord. Vi gerne sender en hyldest. Du skal bare lige lade os vide det. SMS'en er altid åben. Du kan skrive på pop. Mellemrum. Skud til 12.20. Det koster dig en 2 kroner.
0: Ja, eller lige smut ind i vores SoMe-afdeling der og lægge en besked enten på Messenger Facebook eller slide ind i indbakken på en DM'er på Instagram. Pop5.dk er vi at finde under begge steder. Og det er hvem som helst, hvad som helst, der kan hyldes. Måske er det dit skud, der ryger ud i morgen fredag.
1: Ja, det vil vi rigtig meget glæde os til at høre fra dig. Og det samme gælder altså vores opslag på pop5.dk lige nu. Der glæder vi også til at høre fra dig i kommentarsporet. Det kræver selvfølgelig, at du lige kan finde din telefon. Fordi spørgsmålet er, hvornår har du sidst let efter noget, som lå lige foran dig? Det kender vi altså alle sammen godt, det der. Og der er i hvert fald noget, der går igen i kommentarsporet. Det er enten noget, popperne de allerede sidder med i hånden, eller noget, de har på hovedet.
0: Jamen altså, lad os dykke ned i kommentarerne lige efter 5. Om et øjeblik.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
12: fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i fleksjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: bliver vækket af
1: Anna og Henrik. Topstart på Pop-FM.
2: Dejligt at være lige her i dine ører. Vi håber, at du har fundet alt det, du skal bruge den her morgen for ligesom at få dagen godt i gang. Man kan sige, at du har fundet os, så der er i hvert fald én ting, du kan tjekke af listen. Spørgsmålet er, hvornår du sidst har let efter noget, som lå lige foran dig.
3: Jeg gjorde det i morges.
2: Okay.
3: Ja.
2: Hvad manglede du?
3: Og det sjove er, så når jeg render rundt og leder efter ting, ikke? Så kan min kæreste høre det. Altså, hun kan høre det på min adfærd.
2: Ja.
3: Hvad mangler du? Råber.
2: Du sætter ligesom hele huset i gang. Er det nøgler?
3: Ja.
2: Var det det?
3: Ja, det var mine nøgler.
2: Det er nøgler, briller, telefon, sådan et eller andet, ikke?
3: Ja, ja. Jeg kunne ikke finde mine nøgler. De ligger på sofabordet. Mm. Det var sgu da også et mærkeligt sted at ligge. Jamen, du har selv lagt dem der.
2: Ja, ja, men altså, selvfølgelig
3: ja,
2: har du
3: ja,
2: det.
3: Ja, kunne jeg så. Men sådan er det jo.
2: Og der er vi altså der er vi ikke så langt fra hinanden alle sammen. Og slet ikke så langt fra popperne, fordi der er mange, der har meldt ind med gode kommentarer. Jonas, han skriver hver dag: jeg har taget mig selv i flere gange og rodet hele sofaen igennem, og så ligger min telefon eller fjernbetjening lige foran mig på bordet.
3: Ja, ja. Mm. Jamen, det er rigtigt. Pernille, hun er også på noget med telefonen her, ikke? Hun skriver: tæller det, når man leder efter sin mobil? Og det gør det jo så.
2: Mm.
3: Altså, når man taler i den.
2: Ja.
3: For det gør jeg jævnt tit.
2: Mm. Den har jeg også prøvet, den der.
3: Kommer man rulle. Taler med nogen i telefonen.
2: Åh, jeg skal lige prøve at se. Michael, han skriver, han brillerer ofte med at lede efter brillerne, som enten sidder i panden eller i åbningen på polotrøjen. Han skriver jo, at det er velsignelsen ved at være gammel, senil og tyk hud.
3: Ja. Det er sgu nok rigtigt, ikke? Hold nu kæft, altså det er jo sjovt med det der, ikke? Jeg kender en, der leder efter 850 millioner.
2: Okay.
3: Ja.
2: Det kunne jo egentlig godt være mig.
3: Ja, han har tabt dem. Nå. Det er Anders Holk Poulsen. Jeg læste lige avisen i går.
2: Ej.
3: Ja, han har nogle aktier et eller andet sted i noget svensk Klarna.
2: Er der findeløn, hvis man finder dem før, han selv gør?
3: Men han har tabt 850 millioner. Nå. Gå ind på vores Facebook-side og lege med på opslaget. Her med Donna.

0: Jeg har lige fået en idé til noget merchandise.
1: Noget topstart merchandise?
0: Ja, noget Pop FM topstart merchandise.
1: Okay. Hvad kunne det være?
0: Det er sådan en skridsikker bademåtte. Fordi når man hører musikken, mens man står under bruseren, ikke? Mm. Og så står og danser til Madonna lige nu, ikke? Kan du godt se, ikke? Det er jo forbundet med livsfare, ikke?
1: Jo.
0: Medmindre man har en topstart Pop FM skridsikker måtte i brusekabinen.
1: Det synes jeg er en helt god. Jeg er all for it. Skal det være vores ansigter, der er der på, så?
0: Og bliver det ikke lige over the top? Bare et logo.
1: Står og tramper rundt på os.
0: Ja, bare et logo.
1: Vi kan også blive sådan lidt gullig i kanten, måske, efterhånden.
0: Ja, det.
2: Været på Pop FM.
0: Vi tager lige en vejrudsigt også. Du er altid forsynet med en god popsang eller en vejrudsigt her i Topstart. Lidt eller nogen sol. Og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest. Og der kan være kraftige byer imellem, og der kan være noget torden i det. Temperatur mellem 15 og 21 grader. Lige nu et sted mellem 9 og 16 stykker.
1: Trafikken skal vi også nok forsyne dig med morgenen igennem, og lige nu så er der rigtig gode nyheder, hvis du skal ud og køre og hoppe på noget offentlig transport, fordi alle steder så ser det bare rigtig, rigtig fint ud, og morgentrafikken er endnu ikke sådan for alvor slået igennem, så fri bane til dig. Lige nu rigtig god tur.
0: Ej, hvor er det godt. Tak for det.
2: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
0: Det indebærer også en start til dem, som lige er lidt længere om at komme ud af søvnens dejlige favntag.
1: Altså, denne her, den kan man faktisk godt lige snuse lidt til.
0: Så kunne man godt. Kunne man godt.
1: Der drømme en eller anden dejlig drøm,
0: ja.
1: Og man løber ud på en eng.
0: Ja. Man kan også se nogen i en slow optagelse på vej hen til kaffemaskinen lige nu, mens Richard Marx synger Right Here Waiting.

0: Richard Marx right here waiting. Og jeg er... Anna, hun er lige ude. Jeg kom forbi hendes bord, og der lå den der gymnastikhåndbog slået op på noget, der hed Flutter Kicks. Eller Flutter Kicks. Jeg tror, jeg ved ikke, om der er en tuk involveret som belønning, når vi er færdige med popvarmningen lige om lidt. Jeg er en lille bit smule nervøs, men Flutter Kicks. Lad os lige prøve at høre, hvad det er lige om lidt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: var den gode Michael med Black or White.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
0: Og vi sidder i en lidt kikset position lige nu. Synes du ikke, Anna? Vi er helt nede ved gulvet, og bordet er en halv meters højde.
2: Jo, vi sidder begge to på knæ.
0: Ja.
2: Ja, men det er fordi, vi skal ned og lave en øvelse, som foregår nede.
0: Nå.
2: Og det er sjovt, du siger, at vi sidder lidt kikset, fordi vi skal faktisk lave flotter kiks.
0: Flotter kiks? Altså, flotter kiks.
2: Altså,
0: er der nogle, sådan nogle tux involveret,
2: nej,
0: eller noget?
2: Nej, der er ingen kix involveret.
0: Nyt design på tux? Flotter tux?
2: Nej. Nej. Men jeg bliver sulten, hvis du bliver ved med at snakke om de der tux kiks der. Nej, vi skal simpelthen lave en maveøvelse, som vi har lavet før, men jeg vidste bare ikke, at den hed flotter kiks.
0: Nå!
2: Tidligere kendt under døb og dobbeltdøb. Og dip dip.
0: Ej.
2: Hvor vi dypper det ind, altså hvor vi ligger på ryggen og har ryggen og lænden i gulvet, og så har vi benene løftet, og så et ben ad gangen strakt ud, ligesom op og ned rammer jorden.
0: Ja.
2: Som i dypper dobbelt dyp. Men det hedder faktisk flutter kicks.
0: Hedder det det, fordi
2: FLUT.
0: Ja, ja, flutter, det er sådan noget, der noget der der.
2: Så dem skal vi lave.
0: Ja. Nå, jamen så
2: skal vi ikke, skal vi bare sådan se hvor mange. Gør kun 30 sekunder, tænker jeg. Måske nu. Bare uden stop. Altså, lave sådan en form for effektiv træning lige nu.
0: Det kan vi da godt.
2: Ja. Altså, kunne det ikke være noget?
0: Jo,
2: simpelthen bare få skidtet overstået.
0: Jo, der er et minut tilbage.
2: Og så kan du drømme om kiks bagefter.
0: Der er et minut tilbage af popvarmningslyden,
2: ikke? Ja, men det får vi ikke brugt.
0: Det gør vi ikke.
2: Nej, jeg siger 30 sekunder.
0: Vi skal ned på ryggen, og så skal vi...
2: ja, så skal vi egentlig bare have...
0: Coffee table.
2: Ja, og så skal du bare have lænden og hænderne og hovedet i gulvet og nakke og sådan noget, ikke?
0: Ja.
2: Og så tæller jeg 3, 2, 1, og så tager du bare...
0: Og sådan der.
2: Og så kører du bare med strækte ben, strækte ben.
0: Ja.
2: Hele tiden strækte ben op og ned.
0: Wow.
2: Så mærker du det i den nederste ben. Der er gået 10 sekunder.
0: Jeg skulle have taget nøglerne ud af min baglomme.
2: Ja, det skulle du. Ja, jeg har brændt noget på derhjemme i går.
0: Nej.
2: Jeg har fået nye rester, og den er sørme hæftig.
0: Er den det?
2: Ja, det er.
0: Nå, okay.
2: Det var ikke kiks, det var gifler.
0: Det var gifler? Okay. Men ja.
2: Ja. Jeg skal lige sæt du bare Thomas Helmer på.
0: Ja, jeg sætter lige Thomas
2: han
0: på.
2: Han har noget, han gerne vil sige.
0: Der kommer jeg lige.

0: så skal du jo enten betale dig fra det, eller vende det her hos os i vores torsdagstolk.
1: Vi har 6 måneders gratis Rio Premium Weekend, hvis du kan lure igennem, hvad det er for en sang, vi har oversat. Enten fra engelsk, dansk eller dansk engelsk. Det bliver sådan og hen omkring 20 minutter i 8, vi kigger på det.
0: Ja, om under en time, og det plejer at være skide hyggeligt.
1: Ja,
0: vi glæder os allerede. Skide hyggeligt, det bliver det også i Anders algoritme.
1: Nå.
0: Måske også lidt specielt. Jeg håber, du er klar på at snakke om det. Fordi jeg hørte en podcast i går, hvor jeg blev bekendt med et begreb. Døde underbukser.
1: Jeg ved, hvad det er.
0: Ja, jeg tror også godt, du ved, hvad det er.
1: Jeg ved, hvad det er. Det er, når der ikke er mere... når elastasinen er ude. og alt det der.
0: Elastinen, den er slap.
1: Ja.
0: Ja, men du er faktisk ikke helt gal på den.
1: Nå.
0: Vi vender tilbage til de døde underbukser i Anders algoritme.
1: Lige efter nyhederne.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en

0: forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kf-forsikring.dk.
3: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det var Bryan Adams, der sang Heaven for os lige her. Husk, du må ikke gå glip af... Altså, der er mange ting i livet, man ikke må gå glip af, jo. Altså, men,
1: korrekt.
0: Annas algoritme lige om lidt.
1: Nå, det er en af dem. Det ved jeg nu ikke. Det handler om døde underbukser, så kan du selv mærke efter.
0: Det er lige efter nyheden.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Et borgerforslag har rundet 50.000 underskrifter og tvinger dermed Folketinget til at behandle kravet om at frigive den forsinkede DIIS-rapport om Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan. Rapporten har ligget klar i over et år, men er blevet blokeret, fordi politikerne selv skal godkende deres udtalelser fra Udenrigspolitisk Nævn. Kravet om citatgodkendelse møder hård kritik fra forskere og veteraner, simpelthen for at undergrave den uvildige forskning. Regeringstoppen bakker nu op om, at forskerne skal have fri adgang til de her citater. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede altså at blive valgt som lokalformænd, det oplyser partiet selv til Berlingske. Ifølge ungdomsformand Mads Magnus Dam, så holdt gruppen sig for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger også til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Præst i kirken, Mikhail Christensen Sukhanov, afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. USA's præsident Donald Trump varsler nu en massiv økonomisk krig mod Iran, og det sker efter, at en frist for at indgå en aftale mellem de to lande udløb i mandags, det skriver præsidenten natten til i dag på det sociale medie Truth Social. Her der kalder han de nye sanktioner for den mest knusende økonomiske operation mod et land nogensinde, og han betegner det som en økonomisk D-dag. Trump advarer samtidig andre lande, hvis de hjælper den iranske økonomi, så vil de nemlig også selv blive ramt af massive konsekvenser. Og så råder Fødevarestyrelsen nu Danmarks mange hobbyhønseejere til at supplere deres egne æg med købte fra supermarkedet, og det er simpelthen for at undgå for meget PFAS. Udmeldingen kommer efter et fund af kemikalier i 16 ud af 54 testede havehønseæg. Anbefalingen møder hård kritik for at skabe unødig tryghed. Fødevarestyrelsen anerkender da også selv, at den her undersøgelse ikke er repræsentativ for alle havehøns, da den bygger på private ejere, der selv har henvendt sig med bekymringer.
2: Været på Pop FM.
0: Halløjsa. Der er en lidt blandet vejrudsigt. Vi har både haft solskin, og lige nu ser det ud som om, det vil jeg trække op til en by derude. Og det er vejrudsigten i en nødskal. Lidt eller nogen sol. Først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftige og med torden i. Undervejs kan du opleve 15 til en 21 grader.
1: Ganske stille og rolig morgentrafik ude på vejene, og også i den kollektive, det kører som det skal. Dog bliver du lige bedt om at gøre plads til udrykningskøretøjer, som du potentielt kan møde, både på E20, E47 og Rute 19, det er i retning fra Køge mod København. Mellem 28 Grev C og Hans Knudsens plads lige i øjeblikket. Så gør lige plads til udrykningskøretøjer, og ja, sørg lige for, at du kan høre noget, du ikke kører radioen helt op på fuld blæs.
0: Præcis. Rul lige bare en lille bit smule ned for topstart.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og måske et halvt års reklamefri Topstart senere i torsdags 12.
1: Allerførst noget, de fleste af os nok kender til, om vi ved det eller ej. Døde underbukser.
0: Annas algoritme. Lige om lidt.

0: Som altid, fuld knald på Robbie Williams og fuld knald på uret 7.07 allerede.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Jeg var ved at flække grin, da jeg var nede i fitnesscenteret i går, fordi jeg gik og lyttede til en podcast, som var helt vildt sjov.
0: Ja.
3: Og der stødte jeg på et begreb, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før, men jeg tror, det er noget, vi alle sammen kender.
0: Mm.
3: Det er jo altid spændende, når dukker et eller andet op, som vi aldrig snakker med hinanden om, men som vi ligesom alle sammen har lidt som fælles reference. Ikke? Ja. Nemlig de døde underbukser.
0: Hvad er det for
3: det? Det er præcis det, du tror, det er. Det er dem, der er døde for længst, men som man af en eller anden årsag bliver ved med at holde fast i. Altså, de ryger ikke ud i skraldespanden, og det er på trods af elastikken, den er slap. Der er 1 til 2 til op til 10 huller i de her underbukser. Der er misfarvninger.
0: Ej.
3: Der er sket tidligere traumer, som vi ikke skal gå nærmere ind i. Man ved aldrig helt, hvad det er kommet af. Der kan være mange årsager til det her, ikke?
0: Nej.
3: Det kan være nogle underbukser, du på et tidspunkt har lånt med hjem af en eller anden årsag, fordi du skulle lidt eller andet. Bade nøgen om natten, eller hvad ved jeg.
0: Ja.
3: Lige pludselig så de havnet i din skuffe, og de er ældgamle. De døde underbukser.
0: Ja, okay.
3: Og det fik mig til at tænke på, det var fordi, da min podcasten snakkede om den her episode med, at man er kommet ud af døren i døde underbukser.
0: Okay.
3: Og hvilket man jo aldrig nogensinde skal. Fordi du ved ikke, hvornår der lige pludselig sker et eller andet, som måske kræver, at du tager bukserne af.
0: Ja.
3: At det kunne være, at det lige præcis var den dag, at nogen kørte ind i dig. Du skulle klippes fri eller et eller andet.
0: Ja,
3: altså, så skal du tænke på, så ligger du. Det kan være, at det går så galt, at du simpelthen mister livet, og dine organer, de skal doneres. Men når de så ligesom skal tage alt dit tøj af, så finder de døde underbukser. Ikke? På trods af, at du går så pænt klædt ellers til dagligt. Det fik mig bare til at tænke på. Tænker du nogle gange over, om du kommer ud af døren i døde underbukser?
0: Nej, men jeg har nogen, altså, og, men de ryger så. De ryger ud, det kan jeg godt sige dig.
3: Okay.
0: Fordi, altså, og det er jo min kæreste, der gør mig opmærksom på det.
3: Ja!
0: Der er lige, det kan være lige midt på venstre balle der, der er kommet et hul, et
3: præcis.
0: Lille hul, ikke?
3: Ja, ja, ja.
0: Og er der noget, der ikke får sol, så er det mine baller.
3: Mm.
0: Ikke? Altså, og så sådan sorte underbukser, kan du forstå, jeg bruger kun sorte underbukser. Sorte underbukser, og så med sådan et hvidt hul på venstre balle der. Det går jo ikke.
3: Nej, det er ikke pænt at se på.
0: Nej, kan du ikke se, at man stiller sig op og danser en sexet sang?
3: Jo.
0: Sådan et par døde underbukser
3: det,
0: der.
3: Alt dør.
0: Jeg tænker,
3: det er kun underbukserne, der dør der.
0: Det tager lidt af det, ikke?
3: Det er parforholdet.
0: Så er der ikke noget sexual healing.

0: ikke et par døde underbukser, vel?
1: Nej, nu har vi endelig fået et navn for de der underbukser, som vi åbenbart alle sammen har. Jeg er faktisk svært begejstret for, at selv du også har nogen derhjemme, Henrik. Fordi jeg ser dig som en enormt tjekket mand, og du er sådan lidt OCD med tingene. Og jeg ved, du kun går i sorte underbukser og den slags.
0: Det gør jeg.
1: For det har du lige fortalt mig. Ja. Men at du også har nogen, der er døde?
0: Jamen, det har jeg. Ja, det har jeg
1: altså. Det viser bare, at vi er mennesker alle sammen. Jeg tænker selv, kong Frederik har garanteret nogle døde underbukser.
0: Jeg har også halvdøde.
1: Og Mary, hun kigger på dem og kæft, mand. Kongen af Danmark, og så render du rundt sådan der.
0: I døde underbukser. Det har han garanteret.
1: Jamen, det har alle mennesker. Det viser sig, at alle mennesker har døde underbukser.
0: Ja, ja. Men min kæreste arbejder jo i H&M, ikke? Så vi får noget rabat og sådan noget. Og når jeg kan se, at der er ved at være, altså når der er røget tilpas mange døde ud til højre.
1: Så er der dødvande
0: i underbuksekurven, ikke? Så skriver jeg, altså tag lige en fempakke med hjem, ikke?
1: Ja. Så er der lidt nyt.
0: Så er der lidt nyt. Og jeg har altid sådan en fempak. Det går, jeg tror faktisk, der kun er tre tilbage i den lige nu. Ikke? Fordi når jeg finder nogen døde, så og når der ikke er
1: så
0: nogen...
1: Så du har en reserve.
0: Ja, ja.
1: Men du siger til mig, på trods af reserven, har du faktisk stadigvæk nogen døde en gang imellem.
0: Ja, så halvdøde.
1: Jamen,
0: det er de halvdøde. Det er dem, der er en lille bit smule for kort. Ikke? Altså, ja. Altså, det skal være tight, og så skal de gå sådan en cirkus...
1: Spørgsmålet er...
0: 10 cm ned på låret, ikke?
1: Okay, jamen det er det, jeg mener med, at du har meget OCD, når det kommer til underbukser. Jamen det kan blive en... vi kan snakke om det her for evigt, fordi hvorfor dør underbukser også? Altså det er jo som om ens t-shirts ikke dør på helt samme måde.
0: Det værste er, når der kommer hul ned i skrevet. Altså fordi jeg cykler jo meget, ikke? Så de bliver jo slidt. Og på et eller andet tidspunkt... Så
1: der, man vi har også underbukser derhjemme.
0: Man går også lige og klør sig selv lidt i røven en gang.
1: Hvor der er huller i skrevet, og det er ikke mine. Det kan jeg lige så godt sige.
0: Okay, det er ikke mine.
1: Nej, det er ikke mine.
0: Så fik man lige den derhjemme, var. Hold nu kæft. Jamen, det er herligt.
1: Ja, så det er en reminder om måske lige at få ryddet lidt ud i undertøjskuffen. Smid nu de der døde underbukser ud.
0: Du ved aldrig, hvornår du bliver eksponeret.
1: Nej, ikke sådan, og når du lige pludselig skal klippes op midt ud på cykelstien.
0: Nej, det går jo ikke. Klokken 7:15. Godmorgen med

0: Fedt nummer, ikke?
1: Ja.
0: Det er Jade og Walk Away.
1: Hvor kan man høre den?
0: Ja, den kan man høre her hos os.
1: Ja.
0: Hvis man er Rayo Premium abonnent, for den kommer i stedet for reklamerne nu, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Skal vi lige forklare, hvordan det fungerer, det der? Det fungerer jo, og det er jo ikke kun på din mobiltelefon, det er også derhjemme på Sonosen, på din Alexa eller et eller andet, hvor du lige hiver dine tjenester ind. Der kan du lige så godt hive Rayo-tjenesten ind, og så kan du gå og høre alt mellem 50 forskellige radiostationer. Og så måske den podcast, som du gik og hørte i går, som fortalte om døde underbukser. Ikke?
1: Ja, ja. Der ligger du kan alle, høre alt muligt derinde.
0: Alle de podcaster, der ikke er inde bag en betalingsvæg, dem kan du høre på Rayo. Og så 50 dejlige radiostationer herunder, selvfølgelig din favoritstation, Pop FM. Det er klart.
1: Og så kan du faktisk slippe reklamerne.
0: Ja, præcis.
1: Oveni og få noget mere musik, for eksempel den her Jade-sang lige om lidt.
0: Gå ind på rayo.dk/premium, så læser du meget mere om det der. Og så finder du også ud af, at der er en 30-dages prøveperiode, hvor det er ganske gratis. Mm. Så kan du lige prøve det af, jo.
1: Er der andre muligheder for at blive Rayo Premium, spørger du?
0: Ja, det er du.
1: Du kan jo lege med inden så længe. Om cirka 15 minutter, så skal vi finde Topstarts torsdags tolk, som vinder et halvt års reklamefri radio.
0: Præcis. Og Jada, hende sætter vi afsted til dig lige her i stedet for reklamerne, og så er der lidt Sandra bagefter.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburgryg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare. Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top på B5.

0: Sandra. Og hør nu, hvad er det her? Hej, hej, der kommer et sørøverskib.
1: Efter 9 år uden en eneste pirat i sigte overhovedet, så er der nu kommet nyt fra Pirates of the Caribbean. Universet!
0: Er
1: det er stadigvæk kun på tegnebrættet, ja. Men det er sådan rimelig solide rygter. Der bliver talt lidt med Johnny Depp. Der bliver talt lidt med Margot Robbie,
0: ja,
1: om at lave en Pirates of the Caribbean 6.
0: Hold nu op.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, er det ikke vildt?
0: Han er på vej ind fra kulden, Johnny Depp,
1: ja, som Jack Sparrow. Ja, fordi for en 5-6 år siden, ja, så havde han en grim retssag med sin ekskone, ja, Amber, ja, Heard, og ja, det blev kastet om sig med beskyldninger om det ene og det andet, og derfor så blev han faktisk sådan lidt cancelled, og han blev fjernet fra alle mulige, ja, Disney-film og alt muligt, der var planlagt.
0: Ja.
1: Ja, men hvis man trækker sig længe nok, er lang tid væk, så kan det være, man kan vende tilbage.
0: Eller som man siger, alt godt kommer til den, der venter.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Men Pirates of the Caribbean 6, let's fire the guns!
1: Jeg kunne meget godt lide det der univers. Jeg synes, det var nogle fede film.
0: Absolut.
1: Det ville ikke gøre mig noget, hvis den vendte tilbage.
0: Jeg har lidt hoste, der er kørende herovre.
1: Hoste og nyser i studiet.
0: Vi tager lige på musikalske sørøver.
1: Ja, det er
0: her
1: fint.
0: Kommer Mads Ronander og Kim Larsen.

0: Kim Larsen med matronander ind over Gjør mig lykkelig nu.
1: Været på Pop FM.
0: 7.32. Solen skinner rigtig mange steder i Danmark lige nu. Ikke lige her hos os, men temperaturen er stedet en lille smule. Vi ligger stedet mellem 11 og 16 lige i øjeblikket. Og så skal der regne med lidt eller nogen sol, og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftige og med torden. Undervejs i løbet af dagen 15-21 grader.
2: Et lille kig på trafikken, det kan hurtigt klares. Der er en enkelt ting, hvis du er på E20 Østjyske Motorvej fra Fredericia i retning mod Skærup. Det er mellem afkørsel 60B, Tavler Nord og Skærup, at der er noget tabt gods, der ligger og blokerer et af sporene. Det skal være vejdirektoratet, ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig god tur.
0: Tak for det.
1: Og Henrik, i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
2: Undskyld, hvem og Henrik?
0: Ja, Anna og Henrik. Nå. Ikke? Anna var lige smuttet lige... I et hosteanfald herovre.
2: Nå. Jeg er lige her.
0: Ja. Kim Carnes er her også. Jeg er Bette Davis-Eyes.

0: Rosie. Davis Eyes fik du lige her fra den gode Kim Carnes. Nå, så er det altså lige om lidt, man skal have de små grå i position, du.
1: Ja, og så skal man have telefonen i hånden, så man kan ringe ind til os og skaffe sig selv 6 måneders reklamefri radio.
2: Topstart torsdagstolk. Topstart første translator.
0: Er det dig? Det finder vi ud af om et øjeblik.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Det kunne jo være vores mission song, det her. Wake me up before you go go.
1: Ja. Det er jo nogenlunde det, vi forsøger at gøre hver eneste morgen. Væk
0: dig. Vi giver dig en topstart på dagen. Der er programmets navn. Det er Pop FM. Det er godt humør. Det er musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og så er det sjove ballade jo, altså.
2: Topstart torsdagstolk. Topstart Thursday Translator.
1: Ja, nu siger du jo musik, du kender. Men derfor så kan det jo godt være, at man ikke lige kender den her version af den sang, som vi jo har oversat fra engelsk til dansk i dag. Det er altså ligesom det torsdags topstarts torsdags tolk går ud på, hvis man nu aldrig har hørt det før.
0: Ja, så går det ud på lige at lure, hvad det er for en sang, vi har oversat. Og er du den første, der kommer igennem med den korrekte titel på sangen? Det er det eneste, vi skal bruge. Vi skal bare bruge ikke noget med kunstnerkonstellationer og ting. Altså, er bare titlen på sangen. Ikke? Det vi har brug for. Så vær klar på telefonen. Nummeret er traditionen tro 70 220 900, så har jeg både sagt det langsomt og pædagogisk. Så,
1: ja. Ja, og nu har vi tænkt os at sige det her måske også lidt langsomt og pædagogisk, for at du lige kan følge med og regne ud, hvad det er for en sang. Lad os simpelthen bare se at komme i gang.
0: Ja. Og du ringer bare, når du har en idé.
1: Ikke?
0: Ikke?
1: Og så er der i øvrigt, hvis ikke vi fik nævnt det, et halvt års Rayo Premium på højkant lige her.
0: Det er ikke 6 måneders reklamefri radio. Så,
1: jeg er klar nu.
0: Ja, kør.
1: Ser du ansigtet på tv-skærmen, der kommer imod dig hver søndag?
0: Ser du ansigtet på reklameskiltet? Ja, den mand er mig.
1: På forsiden af magasinet er der ingen tvivl om, hvorfor jeg smiler.
0: Du køber et stykke paradis. Du køber et stykke af mig.
1: Jeg skaffer dig alt, hvad du ønsker dig.
0: Jeg skaffer dig alt, hvad du har brug for.
1: Du behøver ikke at tro på livet efter døden.
0: Bare tro på mig.
1: 70-220-900, hvis du ved, hvad det her er for en sang, vi har oversat. For Jesus, han kender mig, og han ved, at jeg har ret.
0: Jeg har talt med Jesus hele mit liv, og ja, han kender mig, og han ved, jeg har ret.
1: Og han har fortalt mig, at alt er, som det skal være.
0: Der bliver del med ringet på livet løs nu på 70-220-900. Lad os tage en telefons og høre, hvem der er på linjen. Godmorgen. Hallo.
3: Godmorgen, det er Maria.
0: Hej, er det Maria?
3: Hej.
0: Hej, Maria. Nå, hvad siger du til torsdagstolken i dag?
3: Jeg siger, at det lyder meget som Jesus, he knows me.
1: Okay. Ja, han ved, jeg har ret. Maria, den havde du bare.
0: Ja, den havde du sgu da. Den havde du da.
1: Så. Kunne du også tænke dig at blive Rayo Premium abonnent?
3: Det vil jeg meget gerne,
1: ja. Men det var da dejligt, fordi vi sender det til dig på mailen, og så kan du bare lytte til en masse reklamefri Pop FM.
3: Det lyder bare dejligt.
0: Jamen, tillykke med det, og lad os høre sangen i sit rette element på engelsk. Her er Genesis, Jesus, He Knows.

0: Et lille musikalsk whack med fluesmækkeren til alle de der tv-prædikanter, der var Genesis, Jesus, He Knows Me, som skulle oversættes i dag.
1: Det er godt humør, og musik, du kender.
2: Ja, og den klarede Maria jo simpelthen til UG.
0: Hvordan?
2: Som der var noget, der hed engang.
0: Ja. Det er jo fedt.
2: Ja, spørgsmålet er, om du kan klare knængsang til UG, kryds og bolle.
0: Ja,

0: Elka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rudigaard. De danske svineproducenter oplever lige nu en historisk dyb krise, hvor landmændene altså taber mellem 350 og 400 kroner for hver slagtegris, de sender afsted. Det viser nye beregninger fra landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation ifølge DR. Krisen skyldes et massivt overskud af kød i Europa, blandt andet fordi et udbrud af afrikansk svinepest i Spanien har lukket for eksporten til Asien. Udgifterne til foder og drift overstiger langt afregningsprisen for slagterierne, og eksperter advarer om, at bølgen af konkurser lurer, hvis ikke priserne vinder hurtigt. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, han kalder den grønne omstilling for en økonomisk katastrofe efter en sommer med markant højere elpriser. DF-lederen han vil i stedet satse på atomkraft, men den analyse afvises altså af eksperter. Prisstigningerne rammer nemlig hele Europa, hvor hedebølger og lave floder hen over sommeren svækkede netop atomkraften. Den primære årsag til de høje elpriser er dog geopolitiske spændinger i Mellemøsten, som altså har sendt gaspriserne op og dermed fordyret den europæiske strøm. Senere på året der planlægger USA's præsident Donald Trump at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Trump så er det vigtigt at komme godt ud af det med Nordkorea, som ifølge ham råder over 57 atomvåben. Men Trumps tal for atomvåben bliver altså modsagt. Sydkoreas forsvarsminister vurderer nemlig, at Nordkorea i virkeligheden har mellem 80 og 120 atomvåben. Og så slutter vi herhjemme. Kunstig intelligens kan nemlig på sigt true vores evne til selv at kunne formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lader maskiner skrive vores tekster. Ministeren peger på, at internettet lige nu flyder over med lange indlæg, som sandsynligvis er skabt af kunstig intelligens. Og hvis maskinen bare gør arbejdet, jamen så lærer vi ikke selv kompetencen, lyder det. Derfor så åbner Zenia Stampe nu op for en debat, og håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år.
0: Været på Pop FM.
2: Den stopper lidt, eller nogen sol i dag, først kun enkelte byer, senere spredte byer, og det kommer fra en sydvestlig retning. Det kan være kraftige byer, der kan være torden i det, og temperaturen, de kommer undervejs til et sted mellem 15 og 21 grader.
3: Er du bagrettet på rute 53 fra Frederikssund mod Holbæk lige nu, så hør godt efter, fordi der er sket et uheld, det er omkring Kirke Hyllinge, uheldstedet er endnu ikke sikret, så pas på, det skriver Vejdirektoratet, ellers så ser morgentrafikken meget stille og roligt, og det er vanligt tæt ud omkring de store byer, så kør forsigtigt og god tur.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Yeah. Og hver morgen er vi så heldige at kunne sende en popkop afsted til en, som har ørerne med sig i verdens bedste lytteleje.
2: Knækken sang lige om lidt, du. Wow.

0: I'm still standing, så var der Elton John der. Nå, nu skal det vise sig, om der er nogen, der hører lige så godt som Spider-Man.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Jeg vidste ikke, han var kendt for sin hørelse.
0: Jo, men altså, han har jo det der over... han kan jo fornemme og mærke og... Ligesom en edderkop, ikke?
2: Ligesom
0: det,
2: en hund
0: ja,
2: og en kat.
0: Ja, ja, men det er jo helt vildt, ikke?
2: Okay. Nå,
0: måske får vi Spider-Man i nettet i knækken sang. Måske får vi dig i nettet. Måske får du en popkop i nettet.
2: Mm.
0: For det er den, vi kæmper om.
2: Med andre ord, frem med nettet, hvis du vil have et eller andet i det den her morgen. Vi kaster det hjem til dig, hvis du kan høre, hvad det er for en sang, som vi har klippet igen i dag meget, meget lidt ud af. Det er en svær lytteleg, vi ved det, men det plejer altså at lykkes. Det eneste, du skal, ja, det er sådan set bare at ringe og fortælle os titel og kunstner på den der meget, meget lille bid af en sang.
0: Der er lige godt og vel til sekund af en sang, som du med garanti kender, men kan du lige tage det lille sekund der og putte det ind i den store sammenhæng, så ser vi da frem til at høre fra dig. Knækket, det lyder sådan her i dag. Oh, ja. Hvad er det for noget, det der? Du får den lige igen.
2: Det lyder jo som starten på en virkelig god sang.
0: Det er godt da.
2: Nå?
0: Mm.
2: Om det er starten, slutningen, midten, og hvad det er for en sang, hvem der har lavet den, det er op til dig.
0: Ja. Og det skal det du når frem til, det skal du bare fortælle os, og det skal du gøre på vores telefon 70 220 900. Den holder vi åben fra nu og så hen til godt ind i en slutspurt.
2: Ja, skal vi ikke bare aftale det?
0: Mm. Mm. Se om vi kan finde en vinder af ugens fjerde popkop. Der var knækket lige igen. Skynd dig afsted. 70 220 900. Telefonen er åben, og der er selvfølgelig god musik til de ventende. Here, Crash Test Dummies.

0: Crash Test Dummies. Du fik lige... Og så er vi klar til at nynne os videre i knækken sang her. Vi har jo smidt et lille øjeblik af en sang i plenum. Skal vi lige tage det igen?
1: Ja, tak.
0: Det lyder sådan her. Åh, hvad er det?
1: Ja, det er altså spørgsmålet. Du skal jo prøve lige at se, om du kan huske, hvilken sang det er, hvad den hedder, og hvem der har lavet den. Hvorhen i sangen det måske hører hjemme henne.
0: Ja, ja. Det alle virkemidler kan bruges. Du kan jo prøve at begynde at synge og så videre. Det kan være, der er nogen, der har den taktik i hvert fald.
1: Ja, sådan, hvis de kan synge videre til... på det, så lige pludselig så kommer titel og kunstner og sådan noget. Mm. Lige snart du tror, du har den, uanset hvordan du kommer frem til det, så ringer du bare 70 220 900.
0: Så kan det være, at der er nogen i den anden, der siger topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Nina.
0: Hej Nina.
1: Velkommen.
0: Hej. Nå, hvad kan du høre?
2: Jamen, jeg kan høre Savage Garden Animal Song.
0: Animal Song. Sådan. Skriver vi da lige ned her.
1: Ja. Hvad skal du lave i dag, Nina?
2: Jamen, jeg er laborant, så jeg har mobilrute i dag, så jeg kører ud til borgere i eget hjem og tager blodprøver.
0: Okay. Ja.
1: Hvad tænker du om den opgave? Er det hyggeligt?
2: Ja, det er mega hyggeligt at møde folk i deres eget hjem. Mm.
0: Er det noget, man kan bestille, ligesom man kan bestille Volt? Altså...
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Nå, men det kunne da godt være, at jeg tænkte, at jeg trænger sgu lige til at få taget en blodprøve. Mm. Altså, jeg skal lige have taget mit infektionstal og sådan lidt. Det er bare lige for at få tjekket lidt op på nogle ting. Og så kunne det være meget smart, hvis man lige kunne bestille dig til at komme forbi og tage den.
2: Ja, så det bliver nok lidt dyrt for
1: sundhedsvæsenet,
2: hvis folk
1: selv bestemmer.
0: Ja, okay.
1: Det er i orden, Nina. Pas du bare dit arbejde, og så gør vi også krydser vores fingre for dig og dit fine bud her i Knækkens Sang. Tak fordi du var med.
2: Ja, tak for at jeg måtte være med.
0: Ja, det var altid. Du altid. Ja. Ha' det godt.
1: Ja. Hej.
0: Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
3: Godmorgen, du sagde med Kia.
1: Kia?
3: Ja, lige præcis.
1: Godmorgen, Kia. Velkommen til.
3: Tak skal
1: du
3: have.
1: Hvor er du henne i verden?
3: Jamen, jeg kører faktisk lige ved Præstø og på vej på arbejde.
0: Ja, fedt.
1: Det er ikke så ringe endda.
0: Nej.
3: Nej, det er det ikke. Det er flot udsigt.
0: Ja, så lige der. Ja, det er da vidunderligste sted.
1: Mm. Og hvad arbejder du så med, Kia?
3: Jamen, jeg sidder som bogholder ude på en skole.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, hvor fint.
0: Okay.
1: Så er der endelig kommet lidt gang i den igen her, hvor ungerne er tilbage.
0: Mm, nå. Godt. Ja. Jamen, vi håber, der er lidt penge på budgettet til at få købt. Jeg har hørt, at man skal købe flere fysiske bøger ind nu.
3: Ja, altså, jeg synes, vi køber lidt det samme, som vi plejer.
1: Nå, okay. Der er ikke sket så meget der.
0: Nej. Okay. Nå, jamen, vi må se, hvordan det udvikler sig jo. Hvad siger du til knækket der?
3: Jeg siger
0: Søsbjerg
3: med Malene.
0: Søsbjerg med Malene. Yeah. Det var da en lille lækker sjældenhed.
3: Mm.
0: Sådan. Tak for det.
3: Jamen tak. Og tak for et godt program.
1: Tak fordi du lytter, Kia. God arbejdsløst.
3: Jo, tak. Og lige måde.
1: Tak.
0: Hej.
3: Hej.
0: Hej til Kia. Og din kat, den har det godt.
1: Og noget med en Xbox på Indhavevej
0: eller noget. Der, ikke?
1: Hvad kan du høre? Ring 70 220 900.
0: Knækket! Lyder sådan der, og hvem kan det være? Hvad kan det være? Skønt at lige at give os en mening om det, mens vi spiller endnu en skøn sang, du kender fra 80'erne, eller 90'erne. Den her, den er fra Business as Usual i 83 fra Man at Work her, Down.

0: Det var Man at Work, det skal du da lige vide, og så skal du lige vide.
1: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Fordi muligheden foreligger. Vi er i gang med det. Verdens bedste lytleg.
2: Ja, du skal ikke vente på det. Altså, du kan faktisk bare ringe lige nu 70 220 900. Så skal du fortælle os titel og kunstner ud fra denne her.
0: Lille bitte bid af en sang, ikke?
2: Det er sådan, vi leger Knækken Sang, ikke? Vi finder meget, meget lille sekund af en sang. Det er det, vi spiller for dig i radioen. Og så har du en halv times tid til at få ringet ind og afleveret dit bud. Ja. Og så finder vi en vinder til allersidst af en popkop.
0: Og du ringer bare på 70 220 900. Og vi har fået at vide, at vi har en Frederik på linjen nu, og at han lyder lidt ny. Er det første gang, du ringer, Frederik?
3: Ja, det er.
2: Ja, men jeg synes, at du lyder lidt som en ny person i mine ører.
3: Ja, det er
2: det. Det er dejligt. Velkommen til.
0: Vi har jo en ny passion i røret. Det er så fedt. Frederik, du hørte en lille bid af en sang der. Hvad kan du høre?
3: Ja, jeg tror, det er Sys Bjerre med Malene.
2: Nå, du tror også, det er Sys Bjerre, vi har fat i.
0: Ja, okay.
3: Yes.
0: Jamen, det skriver vi lige dig på.
2: Frederik, også, hvad er du for en fætter? Hvad laver du?
3: Jeg er procesoperatør, så laver medicin.
2: Aha, hvorhenne?
3: Det er i Hillerød.
0: Ja, okay. Nå, fedt. Procesoperatør.
3: Ja, det lyder så fint. Men jeg var så lovlig.
2: Okay. Er det sådan et arbejde, der foregår med en hel masse maskiner, eller er det lidt mere bare dig inde i et laboratorium, eller hvordan?
3: Det er en masse maskiner og en masse overvågning og prøver og filtre og ved, alt muligt forskelligt.
0: Okay.
2: Ja. Nå, det lyder meget sejt. Ja. Jamen, så rigtig god arbejdslyst til dig.
3: Ja, tusind tak for det.
2: Velkommen. Tak fordi du ringede. Hej.
3: Hej. Ja, hej.
0: Og lad os lige komme videre på linjerne her. Det er Topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen, hvem er det?
4: Det er Mia.
2: Hej, Mia.
0: Hej. Og velkommen til programmet.
4: Jo, tak.
2: Kunne du tænke dig at lege med Knækken Sang?
4: Det kunne jeg i hvert fald.
2: Godt.
4: Det er jo mit favoritband. Det er Savage Garden.
0: Okay. Ja.
4: Og det er Crash and Burn.
0: Okay.
2: Nå, okay. Fordi vi hørte jo også lidt Savage Garden på Animal Song.
4: Ja, men det er det altså ikke.
0: Nå. Okay.
2: Det er jo, vi lader være med at...
0: Det er jo yndlingsbandet, skal du tænke på.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Nå,
2: jeg siger ikke mere.
0: Nej.
2: Hvor bor du henne, Mia?
4: Jamen, jeg er fra Stevns.
2: Ja, det var da fint.
0: Ja.
2: Hvad laver du i dag?
4: Åh, ikke så meget. Sidder og venter på, at jeg skal til en jobsamtale forhåbentlig.
2: Ej, okay.
0: Spændende.
2: Ja. Vil du løfte sløret? Hvad søger du?
4: Jamen, det er multimediedesigner. Mm-hmm. Så det er sådan noget med SEO, PO, alle de der sjove ting.
2: Ja, okay. Det kan være. Er det ikke lidt en hård branche? Der kan godt være mange om det.
4: Det kan der.
2: Ja.
4: Og jeg har også været arbejdsløs i et år. Okay. Over et år, faktisk. Okay. Så,
2: Vi lover at krydse vores fingre sindssygt meget for dig, Mia. Tak fordi du ringede.
4: Jo, tak. Tak, og god dag.
0: I lige måde.
2: Hej.
0: Crash and Burn, Savage Garden, et bud deres. Mere Sys Bjerre med Malene. Hvad har du på den der lille en der? Skynd dig lige og fortæl os om det.
1: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det var jo Ace of Base, vi lige hørte der. Men hvem hører vi i den der lille en der? Det arbejder videre på at finde ud af. Vi er i gang med knækken sang, og vi fortsætter om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Vi skal lige omkring vejret og trafikken om et øjeblik først, og der kommer lidt eller nogen sol til os i dag. En enkelt byge til en start, senere spredte byer, og de kommer fra sydvest. Der kan være kraftige byer imellem, og torden også. Og 15-21 grader kan du forvente at befinde dig i løbet af dagen.
2: Sædvanligt tæt morgentrafik omkring de store byer, men det har været værre, vil jeg sige. Den er på retur, den der morgentrafik. Til gengæld så er der stadigvæk meldinger om uheld på rute 53 fra Frederikssund mod Holbæk. Det er omkring Kirke Hyllinge, der er sket et uheld, og det er endnu ikke sikret, skriver Vejdirektoratet. Skulle du være omkring Svendborg Sundsbroen og afkørsel 15 Kirkeby fra Spodsbjerg mod Odense, så skal du lige være opspå, at der er blevet set nogle personer, som går i nødsporet. Kør forsigtigt.
0: Ja, og pas på dem der skal der ikke være.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Er der noget, det er, så er det det. Og er der et sted, man kan vinde en popkop, så er det her.
2: Ja, ja. Præmien, den er selvfølgelig den gode gamle popkop. Den er hvid, den er lilla, den er fin. To go passer i alle kopholder og i alle hænder. Og det kan vi garantere.
0: Potters praktisk. Så ja, det er skidegodt.
2: Absolut. Der er kun én vinder af den her til morgen, og det kunne lige så godt vel være dig, fordi telefonen den er stadigvæk åben. 70 220 900.
0: Og det bimler, og det bamler, og det er dejligt. Det er sådan, som det skal være. Og det er altså med udgangspunkt i den der lille en der. Hvad er det dog for noget, vi har fundet frem i dag?
2: Altså, der er jo ret mange, der mener, at det er Sys Bjerres Malene.
0: Den trender faktisk ret kraftigt, ja, vil jeg sige.
2: Savage Garden.
0: Ja.
2: Animal Song.
0: Mm.
2: Savage Garden og Crash and Burn.
0: Har vi også på menuen. Og så har vi som sagt telefonlinjer, der bimler og bamler lige i øjeblikket. Vi kan da lige prøve at tage en mere her. Det er topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Det er Lærke her i den anden ende.
0: Hej, Lærke.
2: Det var da fedt, du er der i den anden ende.
0: Ja, det er altid rart, når Lærke er i den anden ende.
2: Ja, det er så. Ja. Så er vi helt rolige. Ja. Hvad laver du lige nu, Lærke?
3: Jamen, jeg er i gang med mit arbejde.
2: Ja, godt høre, der sker
3: noget. Ja, ja. Så der er fuld knald på.
0: Okay. Og hvad er det, du går og råder med?
3: Jamen, jeg er laborant.
0: Mm. Og også du?
3: Men
0: du
3: er ikke? Jeg er i industrien.
0: Okay. Mm.
2: Ah, okay.
0: Industrilaborant, kalder man det?
3: Yes. Nej, det gør man ikke. Man kalder det bare laborant.
0: Ja, okay.
3: Men der er jo forskel. Mm.
2: Er der egentlig perioder, hvor I har mere travlt end andre? Altså, er der sådan en sæsonting, når man er laborant? Eller er det bare sådan lidt, hver eneste dag er en travl dag?
3: Altså, hos os der er hver eneste dag en travl dag.
2: Ja, okay.
3: Det vil jeg sige. Fordi vi kører kvalitetskontrol på produkterne.
0: Mm-hmm. Sidder du så med en petriskål eller to der?
3: Nej, ikke rigtigt. Det er lidt større skala.
0: Okay. Jeg kan høre,
2: det kan blive helt vildt nørdet, det her.
3: Ja, det kan blive meget nørdet.
2: Det er
3: meget hurtigt.
2: Jamen, vi kan nørde lidt musik. Hvad har du til os i knækken sang?
3: Jamen, jeg har Savage Garden med Animal Song.
0: Igen, ja.
3: Yes, yndlingsband.
0: Ja,
2: okay.
0: Også der. Du tager Animal Song. Yes, yes. Nå, men herligt. Det er noteret.
3: Ja.
0: Det er skide godt.
2: Vi lader dig gå. Du er jo en travl kvinde i dag, Lærke.
3: Det er jo det. Så jeg vil arbejde videre, og så må I også arbejde videre.
0: Elivet.
3: Okay, super.
0: Hej. Så Savage Garden er yndlingsband for en til flere.
2: Ja, det har vi hørt rigtig mange sige. Det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej.
2: Men de er da også gode. Lad os se, om det er der, vi havner.
0: Lad os se, om vi stadig holder den her opdeling af lejrene. Lad os lige komme på en telefon mere. Det er topstart. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Ej, det er nogle pænt griner. Mig og min kollega lavede lige en konference, hvem også vil nå ind. Vi ringer på samme tid, og jeg vandt.
2: Så. Yes, man. Tillykke.
0: Det er dejligt med sådan nogle interne konkurrencer der.
2: Og allerede der har du jo vundet 50% af konkurrencen.
4: Det er lige det. Om jeg tager popkoppen og leger, så har jeg vundet den her konkurrence.
2: Præcis.
0: Hvad har du til os?
4: Jeg synes, det lyder som Sys Bjerre med sang Malene.
2: Oh, yeah. Okay.
0: Jamen, herligt.
4: Selvom den er fra 2008, og I plejer at spille 80 musik, men det regner jeg lige med.
2: Ja, men du er ikke alene om det. Der er mange, der synes, det lyder som Sys Bjerre.
0: Ja.
4: Så ja, det er
2: vi må se, om I tager fejl alle sammen.
4: Det er bare råd for det også.
2: Eller
4: så to sejre der, hvis der.
0: Hvad hedder din kollega?
4: Han hedder Dennis. Og jeg hedder Asbjørn.
0: Okay, jamen
2: Dennis og Asbjørn.
0: Den er herlig. Tak for det.
4: Det er mange takker.
0: Hej,
4: tak for det.
2: Hej.
1: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en sang.
0: Skynd dig. Vi sidder lige her og venter på dig.

0: fra den gode Bonnie Tyler, som jo sidder oppe i himlen sammen med alle de andre store, der har forladt os, og nyder en kølig drink.
1: Jeg tror, det er det.
0: Og kigger tilbage på...
1: Det kan både være en varm kop kaffe, men det kan også være en kold.
0: Det var jo en vild begravelse, hun havde i weekenden her i Wales.
1: Ej, jeg fulgte ikke med. Hvad skete der?
0: Alle skulle jo komme. Alle måtte være der, okay. Og det var jo... Hold da kæft, det var en stor fest.
1: Nå. Så der blev sagt farvel. Var det bare kendis en masse?
0: Jamen, det ved jeg ikke, men det var bare alle. Mm. Det var bare alle.
1: Alle var velkommen.
0: Ja, så det var kæmpe.
1: Det lyder som om, hun blev sendt godt afsted.
0: Det tror jeg.
1: Sådan. Mm. Vi sender noget langt mindre værdifuldt afsted, men dog ikke at kæmpe sag. En popkop.
0: Ja.
1: Den skal også sendes afsted lidt senere i dag, og hvis det skal være dit navn, din adresse, der skal stå på den pakke, så må du lige skynde dig at få ringet ind 70 220 900.
0: Der var knækket lige igen, ikke?
1: Jo. Og vi har altså hørt bud på Savage Garden med Animal Song, og Savage Garden med Crash and Burn.
0: Det er der, vi er. Og så Sys Bjerre med hele sin egen lille fraktion af popper, der tænker, at det er Malene-sangen, som vi har knækket en lille bid af i dag.
1: Og så var Jan faktisk lige indover.
0: Ja.
1: For kort tid siden, han sagde, det er YouTube. Still haven't found what I'm looking for.
0: Ja. Så har vi Kasper hængende på en linje her, og vi kan da lige sige velkommen til programmet, Kasper.
2: Jo, tak. Det er længe siden, jeg har ringet ind.
0: Nå, okay, herligt. Du er altid velkommen, det ved du.
2: Ja. Nu prøvede jeg også for en gang skyld igen.
1: Mm-hmm. Hvorfor har du ventet så længe, Kasper?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror bare ikke, jeg har været så aktiv på radioen, som jeg burde være. Nu er jeg jo begyndt at lytte til det igen, og nu har jeg jo savnet det.
0: Nå, hvor herligt.
1: Men ved du hvad, jeg kender godt følelsen. Nogle gange, så skal man lige væk fra noget tid, for at opdage, at man stadigvæk er glad for det.
2: Præcis.
1: Vi er i hvert fald glade for, at det var den. Det var sådan, det endte ud, ikke?
0: Ja.
1: At du savnede os.
2: Jo, lige nøjagtigt.
1: Og ikke fandt ud af, at livet var meget bedre uden til opstart.
0: Du skulle have...
2: Jeg er altid så morgenfrisk, jo.
0: Ja, jamen det. Du kunne også lige være kommet ind her. Venner, her har I mig tilbage. Ja, ikke? Så...
2: Nå, det kunne jeg godt.
0: Ja. Nå, hvad har du til os, Kasper?
2: Jamen, jeg har Savage Garden med Crash and Burn.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, det var en lille frækker der.
1: Modigt.
0: Ja, modigt.
2: Det er en lille frækning,
0: ja. Ja, okay.
1: Ja, jamen lad os da se, om du har ret i din antagelse, Kasper.
2: Jamen, det krydser fingre og hænder.
0: Der er ikke andet for.
1: Nej.
0: Og,
2: det er lige det.
0: Vi hører så måske ved lidt senere.
2: Måske. Muligvis, I ringer jo bare, hvis det er.
0: Ja, det kan og så, vi godt
2: er bare... tak for et godt program.
0: Tak for det.
1: Tak fordi du er der.
2: Altid.
1: God torsdag.
2: Tak lige
0: meget.
2: Hej.
0: Hej. Det var sådan, man møder en gammel ven på gaden, ikke?
1: Ja, det var ret hyggeligt.
0: Det var lige sjovt, det der.
1: Og vigtigst af alt, så er vi velkommen til at ringe tilbage. Og det håber vi også, vi er hos dig, hvis du allerede har ringet ind, eller er på vej til det. Fordi det var ikke længe, før vi ringer til en venner og siger tillykke, du har vundet en popkop. Det kræver bare lige, at du kommer med korrekt titel og kunstner på dagens knæk.
0: Der var den igen. Det var sidste gang, du lige fik knækket, så får du 70-220-900 endnu en gang. Og så en lille ramme at arbejde i.
1: 1, 2, 3, 4, 5 minutter.
0: For nu.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: kan ikke... Ja, præcis. Jeg siger, lige til, jeg skulle lige til at sige det, så gør du det. Så løfter du armen op over hovedet, og så sidder du i stolen, og så laver du sådan en dejlig R&B-move.
1: Jamen, det er fordi, du tænder for mikrofonen, så er min krop ligesom nødt til at få det ud på en anden måde.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi hvis mikrofonen var slukket, så havde jeg bare givet den gas.
0: Så
1: kunne du ikke høre forskel på mig eller Christina Aguilera, det er jeg helt sikker på.
0: Det var en påstand, der ville blive. Det er jo sindssygt, mand. Nå, herligt. Vi er nået til, skal vi sige, det forløsende øjeblik, nemlig afgørelsens øjeblik.
2: Top start.
0: I knækkende sang.
1: Ja, det er nu, vi skal have ringet til en venner og sagt tillykke. Du har vundet en popkop. Og hvis du har leget med i løbet af morgen, så skal du dame holde godt øje med telefonen nu. Allerførst, så kan vi lige opsummere budlisten indtil videre.
0: På det her lille knæk her. Hvad er der dog blevet gættet på der?
1: Jamen, rigtig, rigtig meget Sys Bjerre.
0: Det er der.
1: Og Malene.
0: Mm, faktisk. Og så er YouTube også lige i pipeline med noget Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Og så er der også ret mange, der tror, det er noget Savage Garden. Enten med Crash and Burn eller Animal Song.
0: Det koncentrerer sig om de to sange der, ikke? Det bliver sgu da spændende at se, hvor vi havner henne nu, og hvad der bliver sagt. Har I noget forsvandt lige fra min skærm her? Der var den. Jeg prøver lige igen. Sådan. 1, 2, 3. Tryk. Der. Og...
1: Er der nogen, der tager den?
3: Det er Mia.
0: Hej.
1: Er det Mia?
3: Ja.
1: Hej,
0: hej Mia. Det er sgu da topstart.
1: Ja, det var godt. Telefonen virker.
3: Ja.
1: Og det gør dine ører så sandelig også, Mia, fordi du var så dygtig at ringe ind lidt tidligere og sige noget helt korrekt. Hvad var det, du sagde?
3: Jamen, det var jo Savage Garden med Crash and Burn.
0: Og det er der jo ingen grund til at lave om på, for... Og det var jo... Var det noget med et yndlingsbands?
3: Det er det, 100%.
1: Der er mange, der har sagt, at Savage Garden er deres yndlingsband her til morgen. Ja. Hvorfor er det, du elsker dem?
3: Jamen, det er bare... Al deres musik er bare lækker, og man får det bare godt.
1: Ja. Okay. Jeg giver dig fuldstændig ret. Vi skal alle sammen have det rigtig godt lige nu, fordi vi skal høre en hel sang med Savage Garden.
0: Det skal vi. Vi skal høre hele Crash and Burn, og så skal vi sørge for, at der kommer en helt popkop helt hjem til dig. Det var en fornøjelse at lege med dig, Mia.
3: Jo, tak.
0: Vi skyder lige dagens knækker afsted her, og så bliver lige hængende, så finder vi ud af, hvor popkoppen den skal ekspederes hen. Her er dagens knækker. Crash and Burn, Savage Garden. When you

0: Læs mere på agria.dk.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Det var The Walk of Life, vi lige gik der med Dire Straits, og hvis du går med os, så går du per automatik ind i en Teams topstart mere. Vi håber, du har lyst til at tage de ekstra skridt ude i torsdagen sammen med os.
1: Jamen, vi er allerede godt på vej ud i den.
0: Jamen, vi har lidt på opslagstavlen, og vi har i den grad også en del på Google, vi lige skal have kigget på, så hold den lige her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Danske svineproducenter står i en historisk dyb krise og taber lige nu op mod 400 kroner for hver eneste slagtegris, de sender afsted. Det viser nye tal fra landbrugets forskningsenhed Seges Innovation. Udgifterne til fod og drift de overstiger lige nu langt den pris, som landmændene får fra slagterierne. Og krisen skyldes et stort overskud af kød i Europa helt generelt, blandt andet på grund af spansk svinepest, der altså har bremset eksporten til Asien. Eksperter advarer om, at en bølge af konkurser lurer i nærmeste fremtid. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede altså også at blive valgt som lokalformænd, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge ungdomsformand Mads Magnus Dam, så holdt gruppen sig meget for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken her er tæt knyttet til den russiske stat. Præst i kirken Mikhail Christensen Sukhanov, han afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. Senere på året der planlægger USA's præsident Donald Trump at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Trump så er det vigtigt at komme godt ud af det med Nordkorea, som ifølge ham råder over 57 atomvåben. Men Trumps tal for de atomvåben bliver altså modsagt, fordi Sydkoreas forsvarsminister vurderer nemlig, at Nordkorea i virkeligheden har mellem 80 og 120 atomvåben. Så flytter prins Harry og hertuginde Meghan hjem senere på måneden, altså tilbage til Storbritannien efter 6 år i USA. Det erfarer BBC og Sky News. Parrets to børn skal starte i britisk skole til september, og kong Charles er ifølge medierne blevet orienteret. Familien flytter ind i en privat bolig lidt uden for London og har ingen planer om at genoptage deres officielle pligter for kongehuset.
2: Været på Pop-FM.
0: Vejrudsigten siger, at den stopper lidt eller nogen sol, og så kun en enkelt by til en start, men senere spredte byer fra sydvest, som kan både være kraftige og med torden i, og undervejs 15 til 21 grader. Måske en regnbuks kunne være god at have inden for rækkevidde.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Ja, det bliver lidt spændende inde på Opslagstavlen. Vi skal nemlig på aktion. Hvis du er kæmpe Matador-fan, så skal du lytte godt med om lidt.
0: Aha.

0: Altså, vi er deroppe af, hvor vi er ude i sådan en musikalsk dansk klenode her med Rock Casino og All My Love. Det er jo en fuldstændig klassiker.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Det fornemmer jeg også lidt. Det er sådan lidt klenode-agtigt, det vi skal til nu.
2: Det er virkelig nogle gamle klassikere, vi skal have fat i. Og det er de originale af slagsen. Fordi på Opslagstavlen i dag, der skal vi altså ind på auktionshuset Brun Rasmussen.
0: Ja.
2: De har nemlig valgt at sætte en masse matador-rekvisitter på auktion.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Nej.
2: Og du kan byde på dem til og med på mandag. Så det er altså om at finde sparebøssen frem i løbet af weekenden, eller få den tømt, nær sagt, fordi du skal virkelig hoste op.
0: Kan man købe den tyske frikadelle, som forvandlede sig til en dansk frikadelle?
2: Det er godt spørgsmål.
0: Det er en dansk.
2: Jeg har kigget på det. Det kan du ikke.
0: Nå, det kan man ikke.
2: Til gengæld, så kan du købe samlede manuskripter.
0: Ja.
2: Fra 78 til 81.
0: Nej.
2: Til... Lige nu, så ligger budet på 120.000.
0: Okay.
2: Ja, det er virkelig dyrt. Der er også rigtig meget tøj. Altså en karifarvet bluse, som er benyttet af Elisabeth Friis, altså Helle Virkner.
0: Ja, ja.
2: I afsnit nummer 21 til 7.500. Og en meget, meget smuk grøn skjortebluse af kunststof, som Ellen Skjern havde på i afsnit 19 til 7.000. Og så kan du købe rigtig mange aviser. Korsbæk Tidende, Arbejderbladet, rekvisitter, som er brugt i rigtig mange forskellige afsnit. Det er sådan cirka til en pris af 6.500.
0: Okay.
2: Ja,
0: ej, hvor er det spændende.
2: Det er faktisk ret spændende.
0: Ja.
2: Jeg er jo ret vild med de der manuskripter der til 120.000.
0: Ja. Kunne det ikke være fedt at have dem
2: liggende? Men det er jo historisk at have dem liggende over i bogregionen, hvis man tør.
0: Ja. Hold nu op, mand.
2: Og men det er brunrasmussen.dk auktionshuset, hvis du skal ind og byde på lidt matador. Det kunne jo være en dyr en af slagsen, jeg ved det godt, men julegave til nogen i familien, som er kæmpe matador-fan.
0: Så var der et par muligheder der, skulle jeg lige mene i hvert fald. Gå ind på Brun Rasmussen og tjek med, og husk, det er sidste chance på mandag.
2: Aha.
0: Her er Alana Miles. Black Velvet.

0: Tænker her var Gold til dig 16 over 9. Et tidspunkt, hvor du sidder og dier af spænding. Fordi hvad?
1: Hvad siger Google?
2: Jeg ved det, fordi jeg har lige kigget hele statistikken igennem. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg tog altså ikke det, der lå i top 3.
0: Nej.
2: Fordi det var røvkedeligt. For at være helt ærlig.
0: Jamen, det er fint,
2: altså, det er sådan noget der med aktiemarkedet, det er noget med renterne.
0: Nå, okay.
2: Det er noget med nogle cyklister, der bliver påkørt og sådan noget. Ej. Det gider vi ikke snakke om.
0: Det er meget hverdagsagtigt.
2: Ja, og så fandt jeg noget, der var lidt mere spændende, som vi danskere har googlet og klikket rigtig meget på de seneste 24 timer. Og det er DHL.
0: Okay.
2: Du noterer?
0: Ja, jeg noterer.
2: Og så er det Moderna.
0: Moderna?
2: Ja, kan du huske det?
0: Ja.
2: Ja. Det var sådan noget, vi snakkede meget om under corona.
0: Ja, præcis.
2: Så har jeg ikke sagt for meget. Ja. Og den sidste ting, det er AirPods.
0: Okay.
2: Ja, og så skal du bare lige komme frem til, hvad det er, der er aktuelt ved de her tre emner.
0: Ja.
2: Lige i øjeblikket. Mm-hmm. For de er meget aktuelle.
0: Okay.
2: Og jeg har det rigtige svar klar.
0: Jamen, og jeg skal prøve at komme med bud på, hvad det handler om det her. Og det er jo altid spændende. Altså, jeg kender jo alle, skal vi sige, ordene.
2: Jo. Og, men jeg kan se, du allerede er gået ind i din grublesovn.
0: Ja, jeg er gået i grublesovn, og hvad vi når frem til. Og hvad du når frem til, kære popper, det finder vi ud af, når vi endnu en gang frekventerer Google og hører, hvad man siger lige om lidt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass repair, carglass replace.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
18: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nå, skal vi lige tilbage til fadet?
1: Ja, du har tænkt og tænkt de seneste par minutter over de her tre overskrifter, jeg gav dig. DHL, Moderna, AirPods. Ja. Det er altså noget, som vi danskere har både klikket på og googlet rigtig meget det seneste døgn. Hvorfor?
0: Jeg kan godt forstå det, og den første der, DHL, det startede jo i morges. Det er Dansk Handel og Landbrug. Efter vi har sendt skud ud til mælkekøerne her til morgen,
1: ja,
0: så har man nu besluttet sig for at lave en undersøgelse, om det virkelig kan passe, at de køer, der hører Pop FM Topstart om morgenen i stalden, virkelig leverer mere mælk.
1: Jamen, det kan jeg hurtigt svare på. Ja, det gør de, helt sikkert.
0: Ja.
1: Men nej, det er helt forkert.
0: Det er ikke det.
1: Nej, DHL, verdens største firmafest. DHL-stafetten finder selvfølgelig sted. Stort set over hele landet starter simpelthen i dag. Og noget af det, der er meget spændende, det er folk, der har googlet, er det en arbejdsskade, hvis jeg kommer til skade under DHL-stafetten? Og det er der faktisk flere forskellige svar på.
0: Nå.
1: Fordi der er både Østerlandsret har sagt ja til, at det kan være en arbejdsskade. Det har de tidligere faktisk fået afgjort. Og Vesterlandsret har tidligere afgjort, at der ikke var tale om en arbejdsskade.
0: Nå, for søren.
1: Det er et eller andet med, hvorvidt arbejdsgiveren sørger for selve arrangementet og forplejningen, og ligesom opildner dig til at deltage.
0: Ja.
1: Altså, er det på en måde arbejdsgiverens skyld, hvis du får en fibersprængning på dine der 5 km? Eller ej. Men god tur til alle dem, der skal ud at løbe, ikke?
0: Ja, for pokker.
1: Moderna.
0: Ja, og der bliver man jo kastet direkte tilbage til coronadagene, ikke? Fordi det var en af de vacciner, man kunne modtage det. Og nu har man faktisk opdaget, det tror jeg nemlig, der ligger bag den der overskrift, ikke? Man har opdaget, at dem, der fik Moderna-vaccinen, har udviklet en evne til at opfange smagsnuancer i vin, som er ud over det sædvanlige. Og det har simpelthen fået optaget på årets sommelieruddannelse til at eksplodere. Man har faktisk ikke plads til så mange studerende længere. Okay. Så jeg tror, det er der, vi er henne.
1: Nej, desværre. Nå. Det synes jeg faktisk ellers bliver en fed bivirkning, ikke også, Anne-Maxine? Men det gode nyheder, det er faktisk, fordi Moderna, de er i gang med at udvikle en kræftvaccine.
0: Nå.
1: Og den har faktisk vist meget positive resultater her i den første trial, som man kalder det.
0: Ja.
1: Så det krydser vi fingre for, at det udvikler sig i en god retning.
0: Det var da positivt.
1: En meget personalized, en personificeret kræftvaccine.
0: Mm.
1: Ja. Så vi krydser fingre for, at det fortsætter den vej med at få udryddet kræft. Hvorfor har vi googlet AirPods?
0: Jamen det har vi, fordi at der har været en hulens palaver om den der metabrille, ikke? Og der er nogen, der har reklameret for den, uden at sætte sig ind i, hvad det egentlig er, de reklamerer for. Og det er jo nærmest en spionbrille og krænkelse af privatlivets
1: fred. Der var shitstorms til højre venstre.
0: AirPods Next Gen, det er simpelthen ørenes svar på metabrillen, fordi de nye AirPods, de kan simpelthen zoome ind på samtaler, der får op til 20 meter væk. Mm. Så hvis du sidder foran i en 2A på vej på arbejde, ikke, så kan du høre, hvad de sidder og snakker om nede bagi.
1: Jeg tror faktisk, du har ret. Det er ikke engang helt forkert.
0: Er det ikke?
1: Altså, de kan filme med kamera.
0: Nej!
1: Jo, der er blevet leaket en video af nye AirPods på vej, som kan filme, som har et lille kamera nede i bunden. Altså det, der stikker sådan fremad. Så den kan simpelthen se, hvad der er, du kigger på. Så kan den hjælpe dig undervejs. Sådan, nå, skal du i gang med at riste brød? Jeg vil nok ikke give det så meget. Eller du skal lige have lidt mere salt ned i den der bolognese. Eller hvad er det for en bog, du skal til at læse? Nå, jamen jeg kan fortælle dig, alt den handler om. Jeg giver dig et kort resumé.
0: Ja, ja, ja. Kan den så også sige, ej, nu kigger du, hvis du er upassende steder hen, eller?
1: Det kan
0: man gøre
1: godt.
0: Eller sådan noget
1: det
0: der.
1: Er upassende, kan du kigge væk?
0: Ja, ja, ja, det er der. Ja, nå. Men det var ikke helt off, så alligevel.
1: Det var det ikke. Nej. Altså, det er ikke Apple selv, der har været ude og lancere det her. Der er ligesom nogen, der har leaket en eller anden video et sted.
0: Ah, okay.
1: Så, men internettet koger.
0: Ja.
1: Det var ret godt gættet.
0: Ja. Og mens vi har stået og lavet alt det her, så har jeg taget et billede af dig. Hvordan har du det med det?

0: Pointer Sisters ovenpå en gang, hvad siger Google? Vi har et enkelt lille programpunkt igen, og jeg kan se på uret, at det er præcis 2 timer og 25 minutter siden.
1: Ja, at vi bondede over vores undertøjskurv.
0: Ja.
1: Tænk sig, at det var der, vi virkelig sådan relaterede til hinanden.
0: Det er vildt at tænke på, ikke?
1: Og måske også relateret til dig, der er lytter med, fordi vi snakkede om et begreb, som vi alle sammen kender til. Døde underbukser.
0: Hør lige med i en topsamling om et øjeblik.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til Kamp i Parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: slider lige så stille ud af 1-2 her, for vi er nået hen til vores dedikerede tidspunkt for det sidste programpunkt for i dag.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Det har ærligt talt været den bedste tid. At sidde lige her fra klokken 6 til nu og lave en masse dejlig radio. Og det er også altid en fornøjelse at få lov til at præsentere dig for emner, der dukker op i mit liv, sådan når jeg bevæger mig ud i verden, men også når jeg kigger i min SoMe feed. Yeah. Og ruller igennem. Og det har et helt fast programpunkt og et navn. Det er noget, der foregår cirka 10 minutter over 7 hver morgen.
0: Og det hedder...
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Jeg var ved at flække grin, da jeg var nede i fitnesscenteret i går, fordi jeg gik og lyttede til en podcast, som var helt vildt sjov.
0: Ja.
2: Og der stødte jeg på et begreb, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før, men jeg tror, det er noget, vi alle sammen kender. Mm. Det er jo altid spændende, når dukker et eller andet op, som vi aldrig snakker med hinanden om, men som vi ligesom alle sammen har lidt som fælles reference. Ikke? Ja. Nemlig de døde underbukser.
0: Hvad er det for
2: det noget? Er præcis det, du tror, det er. Det er dem, der er døde for længst, men som man af en eller anden årsag bliver ved med at holde fast i. Altså, de ryger ikke ud i skraldespanden, og det er på trods af elastikken, den er slap. Der er 1 til 2 til op til 10 huller i de her underbukser. Der er misfarvninger. Der er sket tidligere traumer, som vi ikke skal gå nærmere ind i. Man ved aldrig helt, hvad det er kommet af. Der kan være mange årsager til det her, ikke? Nej. Det kan være nogle underbukser, du på et tidspunkt har lånt med hjem af en eller anden årsag, fordi du skulle lidt eller andet bade nøgen om natten, eller hvad ved jeg. Lige pludselig så de havnet i din skuffe, og de er ældgamle. De døde underbukser.
0: Ja, okay.
2: Og det fik mig til at tænke på, det var fordi, da min podcasten snakkede om den her episode med, at man er kommet ud af døren i døde underbukser.
0: Okay.
2: Og hvilket man jo aldrig nogensinde skal. Fordi du ved ikke, hvornår der lige pludselig sker et eller andet, som måske kræver, at du tager bukserne af.
0: Ja.
2: At det kunne være, at det lige præcis var den dag, at nogen kørte ind i dig. Du skulle klippes fri eller et eller andet.
0: Ja, ja,
2: altså, så skal du tænke på, så ligger du... Det kan være, det går så galt, at du simpelthen mister livet, og dine organer, de skal doneres. Men når de så ligesom skal tage alt dit tøj af, så finder de døde underbukser. Ikke? På trods af, at du går så pænt klædt ellers til dagligt. Det fik mig bare til at tænke på. Tænker du nogle gange over, om du kommer ud af døren i døde underbukser?
0: Nej, men jeg har nogen, altså, og, men de ryger så... De ryger ud, det kan jeg godt sige dig, fordi altså, og det er jo min kæreste, der gør mig opmærksom på det.
2: Ja.
0: Der er lige, det kan være lige midt på venstre balle der, der er kommet et lille hul, ikke?
2: Ja, ja, ja.
0: Og er der noget, der ikke får sol, så er det mine baller, ikke? Altså, og så sådan et par sorte underbukser, kan du forestille dig, jeg bruger kun sorte underbukser. Sorte underbukser, og så med sådan et hvidt hul på venstre balle der. Det går jo ikke.
2: Nej, det er ikke pænt at se på.
0: Nej, kan du ikke se, at man stiller sig op og danser en sexet sang?
2: Jo.
0: Sådan et par døde underbukser
2: det,
0: der.
2: Alt dør.
0: Jeg tænker, det er
2: kun underbukserne, der dør der.
0: Det tager lidt af det, ikke?
2: Det er parforhold.
0: Så er der ikke noget sexual healing.
2: Det var et fantastisk øjeblik fra morgenen.
0: Ja, det
2: tager jeg med mig.
0: Ja, det er så sjovt.
2: Jeg hjem og rydde lidt ud i min underbuksekurv. Mm.
0: Nå, vi hænger programmet til tørre til i morgen.
2: Og så får vi da lige kreeret en fredagsrap, fordi det er fredag i morgen.
0: Ja, det er ikke.
2: Plus så satser vi på, at du tænder for radioen igen, når klokken den er 6.
0: Vi er i hvert fald klar, ikke? Og Lars Jøde, han er klar lige her på den anden side af nyhederne. Freja er der også i dag. Nej, det er hun ikke. Det er Kenny.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.

0: Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kom til fusionsjazz i Stark.
5: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Nyuddannede elektrikere og VVS'ere finder hurtigere job end andre faggrupper. Tal fra jobindsats.dk viser, at kun hver tiende ledig i din faglige A-kasse er nyuddannet, mens det er hver femte på tværs af alle A-kasser. Underdirektør Maria Skovgaard Berntsen fra Teknik kalder udviklingen positiv. Der er hårdt brug for nyuddannede faglærte til den grønne omstilling. Selvom der er regionale forskelle, er efterspørgslen på faglærte generelt stor i hele landet. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe. Hun advarer mod sproglig fattigdom, når vi lader maskinerne skrive vores tekster. For hvis AI gør arbejdet, lærer vi ikke selv kompetencen, lyder det. Derfor åbner kulturministeren nu op for en debat. Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Hver gang en slagtegris forlader stallen, taber landmanden herhjemme penge. Det viser nye beregninger, som forskningsenheden Seges Innovation har lavet for DR. Svinekødsprisen ligger på historisk lave 6,9 kroner per kilo. Men udgifterne til foder og medarbejdere overstiger simpelthen det, landmanden får fra slagteriet. Krisen skyldes, at der er rigtig meget kød på det europæiske marked, efter at Spanien måtte lukke deres eksport til Asien på grund af svinepest. En 22-årig ungarsk mand fremstilles i grundlovsforhør her nu ved retten i Horsens. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Manden er sigtet i forbindelse med en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der forsvandt i begyndelsen af august. Pigen blev fundet nogle dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til pigen med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser.
0: Været på Pop FM.
1: Vi ser frem mod en dag, der har lidt eller nogen sol, og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: Og således opdateret, og på den anden side af klokken 10. Rigtig god formiddag og velkommen. Jeg er Lars Johansson og klar til at tage den herfra frem mod eftermiddagen. Ikke? Lige over her står den på masser af gode sange. Eurythmics og When Tomorrow Comes.

Torsdag formiddag, du er på Pop FM. Her med Eurythmics og When Tomorrow Comes. Og når i morgen kommer, så er det jo fredag, så er det ved at være weekend, ikke? Det er dejligt, vi har klaret den indtil nu. Også selvom sommervejret lige har taget en lille dyk, ikke?

0: 84. Det var Cars og Drive. Der var også et nummer, som man kunne møde dengang i nattelivet, ikke? Som en af de sidste sange. Husker du, Drive You Home? Nå, så stod man der i diskokuglen skær, ikke? Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Sørger for en dejlig torsdag formiddag. Og lige om et øjeblik med en sang fra Flashdance. Vi skal høre Irene Cara og What a Feeling, så hold radioen her på Pop FM.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
14: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

var så mange dansefilm i gamle dage. Jeg ved ikke rigtigt, om man er stoppet med at lave den slags, eller det er bare mig, der ser noget andet. Flashdancing Kara. Og What a Feeling var det her på Pop FM. Torsdag formiddag. Hej med dig. Jeg er Lars Johansson, og lige nu her sammen med Bryan Adams. Og Can't Stop This Thing We Started.

It's got to be perfect. Det var Fairground Attraction lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson og med dig frem til klokken, den bliver 14. Og så egentlig bare for at diske op med masser af gode sange, som får arbejdsdagen til at glide lidt lettere. Her er UB40.

0: Rigtig god torsdag formiddag. Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og lige om et øjeblik, der er klar med en sang til dig, der tænker, hvad i alverden er egentlig mening? Hvad foregår der her? Der er total forvirring, som om at verden nærmest gået lidt i selvsving. Find ud af, hvad det her for en sang, jeg taler om, hvis du holder radioen her hos mig på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

så har du også tænkt, hvad i alverden foregår der? Total forvirring, ikke? Land of Confusion, det var Genesis. Lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. TV2 er klar med Lanternen her lige om et øjeblik, men allerførst Britney Spears og Baby.

det er lidt godt og trist derude, men solen skinner altid her i radioen på Pop FM, ikke? Det var Laid Back og Sunshine Reggae. Der er en omgang nyheder klar til dig her om lidt, når vi rammer 11 med

0: pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
17: FREDAG, det er fredag i morgen. Hvad betyder det?
18: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
17: Men du får en rigtig fredagsrap i morgen.
16: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Flere topøkonomer mener, at vi skal droppe lavere moms på fødevarer, som Enhedslisten ønsker. I stedet foreslår de lavere elafgift eller et ekstra jobfradrag, det skriver Berlingske. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har regnet på, hvad de forskellige forslag betyder for vores pengepunkt. Og nogle af økonomernes forslag kan faktisk give os mere tilbage end lavere fødevaremoms. Det er afgørende, hvordan politikerne vælger at bruge pengene, hvis målet er at give os mere luft i økonomien. Spiser du torskerogn, er det svært helt at undgå PFAS. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i alle 9 dåser med torskerogn og fiskerogn, som er blevet testet. PFAS er kemikalier, der nedbrydes meget langsomt og forbindes med blandt andet hormonforstyrrelser. Forbrugerrådet Tænk vurderer dog stadig, at torskerogn kan indgå i en varieret kost. Men rådet er at variere mellem forskellige typer fiskepålæg og undgå store mængder af det samme produkt uge efter uge. Over halvdelen af kvindelige musikere kæmper med at komme tilbage efter barsel. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken Equalis. Nu kræver 27 organisationer i kulturbranchen bedre barselsvilkår og lettere adgang til at holde kontakten under orloven. De foreslår blandt andet, at møder og prøver lægges inden for institutioners åbningstider. For budskabet er klart, børn må ikke koste karrieren i kulturlivet. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og 2 af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge ungdomsformand Mads Magnus Dam holdt gruppen sig for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat.
0: Været på Pop FM.
1: Vi ser frem mod en dag, der har lidt eller nogen sol, og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: God formiddag, venner. Jeg er Lars Johansson. Torsdag rimer på næsten weekend. Er det ikke rigtigt, der er lige dagen i dag, altså dagen i morgen? Og så er den her. Og lige nu, der er den gode musik her, og også det gode humør. Jeg er klar med Franz Gall og Ella Ella.

Der er et eller andet med den her sang, der gør, jeg får lyst til at drikke Pinot Noir, men det er måske lige tidligt op på dagen, ikke? Lad os gemme den til i aften. Du er på Pop FM. Godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er, hvad du får lige her hos os. 24 timer i døgnet. Og jeg er med dig frem til klokken, det bliver 14, for timerne på arbejdet til at glide lidt lettere. Lige nu er her 84-klassikeren fra John Waits og Ein Mist.

0: Torsdag formiddag, du er på Pop FM her med Tina Turner og I Don't Wanna Fight. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Er du klar til noget af en snortur? Så lad os da gøre det sammen med Mr. Swing King. Ja, lige om lidt. Jeg har knæks klar til dig.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Når har du sidst taget en tur i en karusel? Ja, det er et stykke tid siden for mit vedkommende, og jeg bliver sgu også så vanvittigt rundtosset, ikke? Det var Knacks og karuselkongen Mr. Swinking, der lige stimulerede vores vestibulære sans. Det her er Duran Duran på Pop FM.

Pop Sound Girl, Billy Joel var det lige her på Pop 5 torsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og nu hvor vi nærmer os weekenden med sådan en hastig skridt, er det så ikke næsten på sin plads at tage denne her Dr. Alban og Sing Hallelujah.

0: Den ligger på lur. Dr. Alban og Sing Hallelujah, hvor det her på Poppen 5.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv Norwegian.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare du. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95 og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Pop FM. Godt.

Torsdag formiddag, du er på Pop FM her med De Bark og Rhythm of the Night. Det er sådan en rigtig sommerfest-sang, er det ikke rigtigt? Og sådan en skal jeg rent faktisk holde her inden for den næste halvanden uges tid. Det er næste weekend. Og jeg må bare sige, at vejrguderne er ikke... de er sgu ikke helt med mig. Det kan godt være, det bliver noget med nogle dynejakker. Eller nogle regnjakker. Sådan er der så meget. Lad os se, det kan nå at ændre sig heldigvis, ikke? Jeg er Lars Johansson, og det skal op med alle de gode sange fra 80'erne og 90'erne. Frem mod klokken, den bliver 14. Og lige nu her, tager vi turen tilbage til 81. Super Trooper-albummet fra ABBA. Det her er Lay Off.

0: titelnummeret til den første Back to the Future-film. Med Martin McFly, Doc og så ham... en stor idiot Biff. Det tror jeg godt, vi kan kalde ham, ikke? Nå, der er en omgang nyheder parat til dig her lige om lidt, når vi rammer klokken 12. Men inden da, en kæmpe klassiker fra Michael Jackson. Vi skal høre Man in the Mirror om et øjeblik.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på

0: Menu. Vi holder med. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere topøkonomer mener, at vi skal droppe lavere moms på fødevarer, som Enhedslisten ønsker. I stedet foreslår de lavere elafgift eller et ekstra jobfradrag, det skriver Berlingske. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har regnet på, hvad de forskellige forslag betyder for vores pengepunkt. Og nogle af økonomernes forslag kan faktisk give os mere tilbage end lavere fødevaremoms. Det er afgørende, hvordan politikerne vælger at bruge pengene, hvis målet er at give os mere luft i økonomien. Spiser du torskerogn, er det svært helt at undgå PFAS. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i alle 9 dåser med torskerogn og fiskerogn, som er blevet testet. PFAS er kemikalier, der nedbrydes meget langsomt og forbindes med blandt andet hormonforstyrrelser. Forbrugerrådet Tænk vurderer dog stadig, at torskerogn kan indgå i en varieret kost. Men rådet er at variere mellem forskellige typer fiskepålæg og undgå store mængder af det samme produkt uge efter uge. Over halvdelen af kvindelige musikere kæmper med at komme tilbage efter barsel. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken Equalis. Nu kræver 27 organisationer i kulturbranchen bedre barselsvilkår og lettere adgang til at holde kontakten under orloven. De foreslår blandt andet, at møder og prøver lægges inden for institutioners åbningstider. For budskabet er klart, børn må ikke koste karrieren i kulturlivet. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og 2 af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge ungdomsformand Mads Magnus Dam holdt gruppen sig for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat.
0: Været på Pop FM.
1: Vi ser frem mod en dag, der har lidt eller nogen sol, og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: Og således rundede vi også klokken 12. Jeg ved ikke, om du allerede har indtaget frokosten, ellers så har I hvert fald et par gode sange klar til lige præcis at gøre det. Katrina and the Waves starter vi med her. Og Walking on Sunshine.

0: Rigtig god torsdag. Du er på Pop FM her med Savage Garden og I Knew I Loved You. Og jeg er Lars Johansson. Hvis du giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar med en kæmpe klassiker fra Madonna. Vi skal høre Open Your Heart om et øjeblik.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til Kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburgryg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.

0: tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: På BFM.
5: Topstart
4: med Anna og Henrik.
5: FRE, DAG, det er fredag i morgen. Hvad betyder det?
6: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
5: Men du får en rigtig fredagsrap i morgen.
4: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

Skål, torsdag eftermiddag. Du er på FOB5 her med Madonna og Open Your Hearts. Og som Henrik Forsum også sagde lige for et øjeblik siden, så er Topstar selvfølgelig klar i radioen igen i morgen tidlig. Og klokken bliver 6. Og du ved, hvad det betyder, når det er fredag. Fredagsrap. Yeah. Lige her nu, John Farnham og You're the Voice på FOB5.

Sikke en fest, hva'? Backstreet Boys og Larger Than Life var det lige her på Pop FM. Torsdag formiddag. Hej med dig. Jeg er Lars Johansson, og hvis du lige er tændt op for radioen, så velkommen ombord. Det er her, vi giver dig godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige nu, Mr. Rick Astley. I'm never gonna give you up.

0: jeg var så vild med Rick Astley dengang. Never Gonna Give You Up var det på Pop FM. Udødelig klassiker, hvis du spørger mig. Jeg har en anden forrygende sang parat her lige med et øjeblik. Det er fra Mr. Robbie Williams. Vi skal høre Angels, og hold radioen lige her hos mig på Pop FM.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
10: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Originalen, og når jeg siger originalen omkring Robbie Williams, så er det positivt ment, fordi hold nu op, han er one of a kind, ikke? Det var Angels lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag. Jeg hedder Lars, og med dig frem til 14, så kommer der en anden Lars, nemlig Lille Lars. Nu giver dig en rigtig dejlig torsdag eftermiddag, ikke? Så bare lad den stå her hos os. Angela Kitchio spiller for dem lidt med Harald Nyborg-sangen. Den hedder rigtig Argolo, men de fleste kender den som Harald Nyborg-sangen. Her er der først Kenny Loggins. Og en fantastisk sang, Footloose på Pop FM.

0: du mærke det? Jeg prøver sådan ligesom bare at forlænge sommeren, om ikke andet den gode stemning. Det var The Beach Boys og Kokomo lige her på Pop FM. Der er 13 nyhederne parat til dig her lige om et øjeblik, men inden da Crowded House og Don't Dream It's Over, den får du om et øjeblik her på Pop FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find

0: Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi er i godt humør og musik, du kender.
5: Pop FM.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast i planen. Det sagde han på et pressemøde i dag. Forslaget møder ellers kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Han peger på, at den lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter og virksomhederne i stedet.

0: på en højere indtjening. Men Lykke afviser kritikken og er sikker på, at danskerne vil kunne mærke prisforskellen i butikkerne. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 af deres medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge ungdomsformand Mads Magnus Dam holdt gruppen sig for sig selv og afskar sig fra de andre. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Svineproducenter taber penge for hver gris, de sender til slagteriet. Det betyder, at økonomien har været i røde tal siden årsskiftet, og nu ønsker flere landmænd at skrue ned for produktionen. Det skriver DR Nyheder. Men her oplever de problemet, for producerer man for Danish Crown, må man ikke levere under 5% mindre end aftalt. Det betyder, at producenter, der gerne vil reducere, sidder fast i systemet. Forældrefester uden børn bliver ofte set som en måde at styrke trivselen i skoleklassen, men der er ingen forskning, der beviser, at festerne gør børnene gladere. Det skriver videnskab.dk. Eksperter peger på, at arrangementerne godt kan styrke fællesskabet blandt forældrene, men de kan også skabe pres og eksklusion, hvis der er mange fester eller høje udgifter. Derfor bør fokus være at gøre det nemt for alle at være med.
1: Været på Pop FM.
0: Vi ser frem mod en dag, der har lidt eller nogen sol, og først kun enkelte byer, senere spredte byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Kan du dufte det?
3: Jo, det er som om, at weekenden den bare rykker tættere og tættere.
2: Og der er lige et par arbejdstimer tilbage, før vi kan kalde det fyraften.
3: Og så er det fredag morgen, ikke?
2: Jeg er Lars Johansson, lige nu klar med Radio.

Torsdag eftermiddag, du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og her der var radio med Jeg vil have lyset brænde. Og lige præcis titlen på det nummer, altså det er som om det er blevet mantraet hjemme hos os. Nu hvor det er blevet lidt mørkere her om morgenen, og alle tænder lys på toilet og i gangen, og jeg ved ikke hvad, og så glemmer de bare at slukke det igen. Der er jeg sådan lidt blevet lyspolitibetjenten. Ikke at det er noget, jeg har lyst til at være, men jeg er selvfølgelig også den sidste, der forlader matriklen, så det er vel fair nok. Ray Parker Jr. her på Pop FM.

0: Ja, god gammel klassiker fra Efra David. Det var Words. Lige her på Farbe 5. Vi giver dig godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige om et øjeblik med en stor sang. Og også brugt i en stor Disney-film. Vi skal høre Elton John og Can You Feel The Love Tonight? Om et øjeblik.
1: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukkenlimpen. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
13: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

The Boss, Bruce Springsteen, Born in the USA. Jeg skal love for, altså, det er ikke det første nummer, man kaster sig ud i at spille, hvis man lige har lært at spille trommer, vel? Der bliver givet gas. Enrique Iglesias er til dig lige her med Rhythm.

0: Det er med Eurythmics og Sweet Dreams are Made of This. Så hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg parat om et kort øjeblik med Danske Sko og Torp og On a Long Lonely Night.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

Og efter sådan long, lonely nights, så er Topstart heldigvis klar i sin radio, når klokken den er 6. Også igen i morgen, Anna og Henrik. Og fordi det er fredag, er jo selvfølgelig med en fredagsrap. Den ved jeg, der er mange, der ser frem til. Lige her nu, Status Quo.

0: I Wanna Be The Only One, var det her fra Eternal på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og ønsker dig en fortsat rigtig dejlig torsdag. Så fornyet eftermiddagen sammen med Lille Lars, der er klar i radioen her efter 14-nyhederne. Og så er jeg naturligvis tilbage igen i morgen, når klokken rammer 10. Så indtil da, ha' det rigtig godt. Hej med dig.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt

0: ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sekeri. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i et grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester, og at han troede, hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen på mål for planen. Det siger han på et pressemøde. Forslaget møder kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Han peger på, at lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter, og at virksomheder kan få en højere indtjening. Men Lars Løkke Rasmussen afviser kritikken og understreger, at det vil få indflydelse på priserne. Danmarks Demokraternes Inger Støjberg får kritik fra Socialdemokratiet. Det sker efter, hun har sagt, at der ikke findes gode muslimer på vores ungdomsuddannelser, skriver TV2. Udtalelsen kom i forbindelse med Danmarks Demokraternes

0: Moderaternes præsentation er et udspil mod negativ social kontrol på 15 punkter. Socialdemokratiets udlænding- og integrationsordfører Thomas Skriver Jensen kalder udtalelsen vanvittig. Han er enig i, at muslimske særhensyn skal begrænses, men mener, at nogle af forslagene bør afgøres af de enkelte rektorer. Det er meget svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskerogn. En test fra Forbrugerrådet Tænk viser, at der er fundet PFAS i samtlige testede dåser med rogn. Og det viser tydeligt, at kemikalierne er udbredte i miljøet, siger projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi, Stine Müller. Hun mener, at der er brug for et totalt forbud. Trods fundene vurderer Forbrugerrådet Tænk, at man godt kan spise torskerogn som en del af en varieret kost. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og her i løbet af eftermiddagen får vi også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Vi lagde fra land i Roskilde med Dieter Slitter, og der er mig, lige her på Pop FM med godt humør og musik, du kender, til torsdag eftermiddag. Og nej, jeg er ikke Lille Lars, jeg hedder Sten Skovgaard, jeg er allernådigst blevet hidkaldt som stand-in for Lars, som har lagt sig, så god bedring til ham. Jeg er med dig indtil klokken, den bliver 18, jeg hedder Sten Skovgaard og har fornøjelsen af at give dig, jamen altså, godt humør og musik, du kender, hele eftermiddagen. Paul Simon, om et øjeblik, You Can Call Me Al, men først står den på UB40, det her det er I Can't Help Falling In.

Et legendarisk album, Graceland, og en legendarisk sang med en fantastisk video tilhørende. Det her, det var Paul Simon og You Can Call Me Out på Pop FM. Med godt humør musik, du kender til din torsdag eftermiddag. Lad mig lige minde dig om, at du kan lytte med via din computer på adressen radio.dk/popfm. Det er jo nemt nok, når man bare sidder foran computeren. Skal du nu have os med ud i marken, så er det lidt nemmere, hvis du downloader vores officielle app, som sjovt nok også hedder Radio. Den er gratis. Du finder den der, hvor du plejer at downloade apps. R-A-Y-O staves det. Find den, download den, så er vi med dig hele vejen. Og med et øjeblik med Eagle Eye Cherry og Save Tonight. Men først en klassiker fra Whitney Houston. Her tilbage fra 85.

0: Jakob FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
5: FREDAG. Det er fredag i morgen. Hvad betyder det?
6: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
5: Men du får en rigtig fredagsrap i morgen.
4: Top start hver dag fra klokken 6. Pop

Save Tonight for Eagle Eye Cherry her på Pop FM. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er med den familie. Cherry. Altså, Nene Cherry. Den kan du godt huske. Eagle Eye Cherry kan du også huske. De har en bror mere. Han hedder Christian, og han er, eller har i hvert fald været, værvært i Danmark. Det er vanvittigt. Nå, det er torsdag eftermiddag, du er på Pop FM, og Pointer Sisters synger for dig om et øjeblik. Det er Eftersøs Finger og Peter A.G.

0: Så den torsdag eftermiddag, der kan man godt bruge sådan en rigtig pick-me-up-sang.
1: Det var det, du fik her.
0: Tilbage fra 84, Pointer Sisters og I'm So Excited. Hvis du klarer sig lidt George Harrison, jamen, så er du heldig. Jeg spiller Got My Mind Set On You for dig om et øjeblik. Når du hører Tina Turner, When The Heartache Is Over.

0: Top FM.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare du. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Pop FM. Godt humør og musik.

25% Beatles i form af George Harrison og Got My Mind Set On You torsdag eftermiddag her på Pop FM med godt humør og musik, du kender. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken. Den bliver 18 i dag, eller lige mindre om, at Topstart er klar igen morgen tidlig klokken 6. Og i morgen er det jo fredag, og det betyder en ny udgave af fredagsrappen. Den glæder jeg mig til. Du skal tage og lytte med. Det er i morgen fra klokken 6. Her er Bryan Adams og Everything I Do, I Do It For You.

0: Klassiker fra TV2 til din torsdag eftermiddag fra 83. Det her, det var bag dukket ruder. På vej et nyhedsoverblik og en vejrudsigt her, når klokken bliver 15, inden da Aqua Barbie Girl lige rundt om hjørnet.
1: Pop FM.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
11: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
10: Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.

0: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
0: Er det fordi,
1: at... Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
4: Hej, Barbie.
5: Hej, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Sorte dunjakker skal forbydes på landets ungdomsuddannelser, hvis de signalerer dominans. Det foreslår Danmarksdemokraterne som en del af 15 nye tiltag mod negativ social kontrol. Partiets formand Inger Støjberg går selv i en sort dunjakke, men den bliver ikke omfattet af forbuddet. Støjberg forklarer, at der er forskel på indvandrerdrengens dominans dunjakker og den såkaldte morpølse, som hun og mange andre damer går i. Udspillet fra Danmarksdemokraterne indeholder også et krav om at give hånd til skoleledelsen samt et generelt forbud mod at faste i skoletiden. En 22-årig ungarsk mand sidder i dag i grundlovsforhør i retten i Horsens. Her nægter han sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge sigtelsen har den 22-årige ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har selv tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester og at han troede, hun var 18 år. I dag skal retten beslutte, om han skal varetægtsfængsles. Datatilsynet har ikke fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere rejsekort-appens indsamling af persondata.

0: oplyser tilsynet på sin hjemmeside. Undersøgelsen har stået på i over 2 år og set på, hvordan oplysninger om brugernes lokation indsamles og behandles. Rejsekort-appen sporer brugeres placering under rejsen for at beregne billetpris. Men man kan også blive sporet efter rejsen, hvis man glemmer at tjekke ud. Datatilsynet mener dog, at kun få brugere glemmer eller undlader udtjekning. Med afgørelsen afslutter Datatilsynet undersøgelsen. Det er strømmet til med turister herhjemme i år. I årets første 6 måneder er der registreret 26,1 millioner turistovernatninger på landets hoteller, feriehuse, feriecentre, campingpladser, vandrehjem og i lystbådehavne. Og det er over 500.000 flere end i første halvår af 2025, det skriver DR. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at det er det højeste antal nogensinde i de første 6 måneder af et kalenderår.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og her i løbet af eftermiddagen får vi også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og

Michael Jackson og Smooth Criminal her på Pop FM med godt humør og musik, du kender. Torsdag eftermiddag, det er altså absolut min favorit eftermiddag. Fordi så ved jeg, når jeg går hjem fra job i dag, så er der kun fredag tilbage, og så er det weekend. Det er sådan noget, jeg godt kan lide op i hovedet. Måske du har det på samme måde. Uanset hvad, så er arbejdsdagen så småt ved at tage en inden for rigtig mange på det her tidspunkt, og er der så heldig, at den allerede har sluppet sit teater, jamen så god tur hjemover. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken, den bliver 18, skal nok sørge for masser af god musik, både til det sidste arbejdsdagen, hvis det er der, du er, eller til turen hjemover. Uanset hvad, så kan du høre The Connells lige om et øjeblik, 74, 75, men først skal vi lige en tur i Dirty Dancing humør. Med Bill Medley og Jennifer Warnes her, I've had the time of my life.

Det er vel ikke for meget sagt, at det her det er et vaskeægte one-hit wonder. Cornells tilbage fra 94, 74-75 her på Pop FM. Rigtig god torsdag eftermiddag. Jeg vil gerne lige tage dig en tur tilbage i tiden, til jeg var 11 år gammel, kørte skateboards og købte caps og hjul og kuglelejer og ja, skateboards i deres på strøget i Esbjerg. Og der spillede de den her, Taylor Dane og Tell It To My Heart.

0: FM.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Der er noget, der hedder de formative år, og det er der, hvor man ligesom får indprintet, hvordan ens musiksmag bliver fremadrettet. Det her, det er en af dem for mig. Europe og The Final Countdown. På Pop FM med godt humør musik, du kender rigtig god torsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten, er vikar for Lille Lars, som har lagt sig. Krydser fingre for, at han er i bedring. Jeg ønsker ham i hvert fald en trods alt rigtig god dag. Og det samme til dig i øvrigt. Tusind tak, fordi du er med os denne eftermiddag. Der er Nick Kershaw til dig om et øjeblik. Backstreet Boys først. Quit playing.

Det er slet ikke hver dag, jeg går og tænker over det, men når jeg sådan lige kommer til at tænke over det, så bliver der godt nok lavet rigtig meget god musik i 80'erne. Det her, det var et eksempel på det. Fra 1984, Nick Kershaw og The Riddle på Pop FM. Med godt humør musik, du kender til din torsdag eftermiddag. Rock sætter med et øjeblik, men først er der Danser med Drenge.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice.
1: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Så, before you go, could we try to hold on tight?
13: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
6: FREDAG. Det er fredag i morgen. Hvad betyder det?
7: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
6: Men du får en rigtig fredagsrap i morgen.
5: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Året var 1988, hvor Roxette altså virkelig gav den gas med Look Sharp-albummet. Det her, det var Listen to Your Heart på Pop FM med godt humør musik, du kender. Torsdag eftermiddag. Lige om lidt, Chris Rea og I Can Hear Your Heartbeat. Men først skal jeg lige tage dig tilbage til 1995. Til en sang, som i den grad fyldte dansegulvet dengang. Måske du har... Nå, jeg har givet den gas til den her. Fra La Bouche.

0: Chris Rea fra 82. I Can Hear Heartbeats. Torsdag eftermiddag på Pop FM. Er du på vej ud i bilen? Arbejdsdagen har taget sin afslutning. Jamen, så rigtig god tur hjemover. Jeg hedder Sten Skovgaard og følger dig ind til klokken. Den bliver 18. Jamen lidt med et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Først er der Lars Håge og Elsker dig for evigt i Rundt om hjørnet.
1: Pop FM.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig

0: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vi er i godt humør og musik du kender. Pop FM.

programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet

0: Føtex og 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Det var en fejl at genansætte en tidligere rådgiver, der er anklaget for krænkelser. Det erkender SF-formand Pia Olsen Dyhr på et pressemøde under SF's sommergruppemøde her til eftermiddag. Rådgiveren blev fyret i 2020, men Pia Olsen Dyhr genansatte ham tidligere på året, da partiet kom i regeringen på trods af anklagerne om krænkelser. Siden er det også kommet frem, at han løbende har rådgivet SF som ekstern konsulent. Sagen har skabt intern uro i partiet og fik for nylig SF's kampagneleder til at sige op i protest. Selvom en sag er flere år undervejs i retssystemet, skal førerretten stadig frakendes ubetinget ved overtrædelser af færdselsloven. Det har Højesteret slået fast i to domme i dag, oplyser Rigsadvokaten. I de to sager ventede de tiltalte i op mod 4 år på en afgørelse. Det er så lang tid, at det overtræder menneskerettighederne. Derfor kan de tiltalte kompenseres med for eksempel en lavere bøde. Men af hensyn til færdselssikkerheden kan de altså ikke slippe for at miste kørekortet, fastslår Rigsadvokaten. Sommerens høje temperaturer har ikke været uden konsekvenser, og Tyskland har denne sommer registreret rekordmange varmerelaterede dødsfald. Omkring 14.000 personer er døde som følge af varmen. Det viser en opgørelse fra det statslige tyske Robert Koch-institut, skriver nyhedsbureauet AFP. Ud af de 14.000 dødsfald fandt størstedelen sted i løbet af en uge sidst i juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader. Instituttet har indsamlet data om varmerelateret dødsfald i landet de seneste 10 år. Fremover skal MobilePay både give et bedre overblik og være nemmere at navigere i for os. Betalingsappen får derfor et nyt design, det oplyser MobilePay i en pressemeddelelse. Opdateringen bliver langsomt rullet ud, og herhjemme vil knap 50.000 brugere få den i denne uge. Opdateringen vil dukke op, når man opdaterer til den nyeste version af MobilePay i enten App Store eller Google Play.
0: Været på Pop FM.
1: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og her i løbet af eftermiddagen får vi også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

kæmpe eksportsucces for Danmark. Og et kæmpe hit for Michael Learns to Rock. Det her, det var The Actor, men det er også rigtig god torsdag eftermiddag. Velkommen indenfor her på Pop FM. Lige godt humør musik, du kender. Jeg hedder Sten Skovgaard, stand inden for Lille Lars i dag. Med dig indtil klokken, den bliver 18, med Nana om et øjeblik. Og jeg er ret mange andre. Du skal høre Afrikasangen. Det er lige efter Pet Shop Boys, og genhør med 1985. Det her, det er altså kæmpe klassiker til turen hjemover. West End Girls. God eftermiddag.

Det var seriøst alt, hvad der kunne krybe og gå i den danske musikbranche, som støttede op om det her initiativ. Tilbage i 1985, hovedorkestrator Vanana på den her Afrika. Torsdag eftermiddag på Pop FM med godt humør, musik du kender, og der er mere 80'er til dig lige om et øjeblik. Tøsedrengene synger ud under åbne himmel. Det er lige efter den her fra Freddie Mercury.

0: FM.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Altså, hvis man sætter den her på til en fest, ikke? Så kommer der altså gang i den. Fra det tredje album fra Tøsedrengene, tilbage fra 1982, det var ud under åben himmel på Pop FM. Med godt humør musik, du kender Bangles om et øjeblik, Manic Monday. Men først Mark Cohn og Walking in Memphis.

dukker af og til frem i mit Facebook-feed af en eller anden mærkværdig årsag. Susanna Hoffs, det her, det var, fra 1986. Hine og resten af bandet The Bangles og Manic Monday her på Pop FM. Med godt humør musik, du kender, til din torsdag eftermiddag, lige nu fra Emilia.

0: Top FM.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Det er et voldsomt godt soundtrack. Flashdance tilbage fra 1983. Michael Cimbello var her med en af de mange fede sange, der er på det album. Det her, det var Maniac. Torsdag eftermiddag på Pop FM. Og skulle man lave sådan en konkurrence om, nå, men hvem har lavet det fedeste soundtrack? Altså der, i start midt 80'erne, der var der altså, der var knald på soundtracksene. Der var Flashdance, og så var der Top Gun. Der var altså også mange fede på, ikke? Den her for eksempel, Kenny Loggins og Danger Zone på Pop FM.

0: Året var 1976, da The Real Thing bragte den her til toppen af hitlisterne. You to me are everything. Og så var det 1998, da danske Sunset tog fat i forsangeren fra The Real Thing, Chris Amu, og lavede den her version af den. Nå ja, og det var den, du fik. Torsdag eftermiddag på Pop FM med godt humør musik, du kender. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken bliver 18.
1: Pop FM.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den

0: nu præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakari. En 22-årig ungarsk mand, der er sigtet i en sag om en 15-årig dansk piges forsvinden, skal varetægtsfængsles i knap 4 uger. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet efter et 6 timer langt grundlovsforhør i dag. Varetægtsfængslingen løber frem til den 15. september. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige pige. SF-formand Poulsen Dyhr vil ikke svare på, hvornår en krænkelsesanklaget rådgiver begyndte at arbejde for partiet igen. Tidligere på året genansatte hun rådgiveren Thomas Nystrøm, som blev fyret for krænkelser i 2020. Formanden forsvarede det med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Men siden kom det frem, at han i mellemtiden har rådgivet SF som ekstern konsulent. Det fik mandag partiets kampagneleder Thomas Juhl til at sige op i protest. På et pressemøde her til eftermiddag afviste Pia Olsen Dyhr at svare på yderligere spørgsmål om forløbet. Tyskland har denne sommer registreret rekordmange varmerelaterede dødsfald. Omkring 14.000 mennesker er døde som følge af varmen, viser en opgørelse fra det statslige tyske Robert Koch Institut, skriver nyhedsbyrået AFP. Dødsfaldene skyldes enten varmen alene eller en kombination af det varme vejr og allerede eksisterende sygdomme. Ifølge instituttet er det især ældre over 75 år, der har mistet livet. Også lande som Spanien og Frankrig har

0: registreret en overdødelighed i sommermånederne i år. Fanorganisationen Football Supporters Europe kræver nu, at FIFA-præsident Gianni Infantino bliver afskediget, det skriver DR. Organisationen støtter en underskriftsindsamling, der også kræver større åbenhed og reformer i FIFA. Kritikken af FIFA-præsidenten fortsætter efter Infantinos udmelding om at oprette et kommercielt selskab, der blandt andet skulle gøre det muligt at sælge VM-rettigheder til private investorer. Planerne blev dog droppet igen på grund af massiv modstand fra flere fodboldforbund.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og her i løbet af eftermiddagen får vi også spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Det er et af de største hits, som Cher har på samvittigheden, det her. Og tro det eller være, da hun blev præsenteret for det af sangskriver Diane Warren, så sagde hun, prøv at høre, det der, det kommer jeg aldrig til at synge. Det er da det værste skrammel, jeg nogensinde har hørt. Det var ikke en specifik ordning, den var lidt mere, kan man sige, ikke så god for sart at høre, vel? Så jeg tror godt, du kan regne ud, hvad Cher hun har sagt. Men den endte så altså med at blive altså et kæmpe hit for hende. Tilbage fra 1989, If I Could Turn Back Time. Lige her på Pop FM med godt humør musik, du kender. Rigtig god eftermiddag. Velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard og har fornøjelsen af at holde dig musikalske ørerne en lille times tid nu indtil klokken den bliver 18. På vej har jeg Rod Stewart og en af hans gode gamle, Baby Jane. Men først skal vi lige have en sang om noget, der er på vej inden for så ikke så forfærdelig lang tid. Efterår. Det her det er Radio. Velkommen.

0: Vi var tilbage i 1983 med Rod Stewart. Ja, det var Baby Jane på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender. Jeg håber, at du har haft en dejlig torsdag indtil videre, og at jobbet er sluppet sit tag i dig, og du nu er klar til at drage hjem over. Hvis du allerede sidder i trafikken, jamen så kør forsigtigt. Der er Rock Casino til dig lige om lidt.
1: Pop FM.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Der var en gang, hvor Vigga Rasmussen producerede tv-shows af, synes jeg i hvert fald, meget høj kaliber. Der var altså Sonny Soufflé Shock Show, og så var der altså Robin Hat, som jo måske nok var mere børneorienteret. De har også lavet film, Hannibal og Jerry, og så videre. Og så lavede de også Tony Toupé Show. Og fra lige præcis det show var her Rock Casino Ridderlykke på Pop FM. Rigtig god eftermiddag. Tusind tak, fordi du er med os. Vi er godt humør og musik, du kender, og faktisk også online. Du kan tjekke os ud på rave.dk/popfm. Det her, du finder vores stream, den er helt gratis at lytte med på. Det er praktisk nok, når du sidder foran computeren. Det er en lidt en anden sag, hvis du skal eksempelvis ud og købe ind, eller ud og gå med hunden, eller en tur i motionscenteret. Hvis du skal det, så er det lidt nemmere at have os med på appen til din smartphone. Den er i øvrigt også gratis og hedder sjovt nok også Rayo. Staves R-A-Y-O. Du finder den der, hvor du plejer at downloade din app. Så med den installeret, så er du altså godt kørende, så er vi med dig hele vejen. Lige nu med TLC. Det er det Waterfalls.

Mel Gibson, der spillede den altdominerende hovedrolle i Mad Max Beyond the Thunderdome, men altså, der var også andre på rollelisten. Eksempelvis Tina Turner, som jo så også stod for soundtracket til filmen. Det her, det var We Don't Need Another Hero. Hvis du er klar til en omgang R.E.M., så er du heldig. Jeg har Michael Stipe & Company klar til dig lige om et øjeblik. Men først så skal vi lige en tur i tegneserieland. Kan du huske videoen til den her? Altså, det var vildt, de blandede altså rigtige mennesker med sort-hvide stregtegninger. Altså, min hjerne sagde bare, det var vanvittigt at se på der i 1985. Hunting High & Low hed albumet fra Aha. Det her, det er Take On Me.

0: BFM.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Medlemmer af Dansk Mandolinforening vil jo nok mene, at der er for lidt mandolin i moderne popmusik. Michael Stipe og R.E.M. gjorde deres til at ændre på det, da i 1991, da de lavede den her Losing My Religion. Du er på Pop FM med godt humør og musik, du kender. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du bruger tiden sammen med os. Hvad siger du til Alphaville? Der er Forever Young til dig efter Back to Back. Et genhør med 1987. Det her, det er, som de andre gør. God eftermiddag, og tak fordi du lytter.

0: Alphaville og Forever Young. På Pop FM torsdag eftermiddag med godt humør og musik, du kender. Jeg hedder Sten Skovgaard, har egentlig kun tilbage ønsket dig en dejlig aften. Og så ser jeg på genhør i morgen, da jeg er klar igen, når klokken den bliver 14. Og så er der jo altså heller ikke lang tid til, at Anna og Henrik er klar med ugens sidste udgave og topstart. Det er i morgen tidlig klokken 6, at de tuner ind. Blandt andet selvfølgelig med de faste elementer, knækken sang og... Nå ja, så er det jo fredag, så er der jo fredagsrap. Det skal du høre i morgen klokken 6. Indtil vi os ved. Ha' det godt.
1: Pop FM. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Lad os sige, at... Og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Ah, Janne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god, den tager vi.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive.
0: For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: kampe. Hun ønsker at beskytte det danske sprog mod indflydelsen fra udlandet, skriver DR. Kulturministeren mener, at vi mister både ord og historie, når engelske udtryk erstatter de danske. Derfor får Dansk Sprognævn nu autoritet til at påtale, når sproget bliver fattigere. Samtidig skal public service mediernes sprogansvar ind i kommende medieforhandlinger. Nyuddannede elektrikere og VVS'ere finder hurtigere job end personer i andre faggrupper. Tal fra jobindsats.dk viser, at kun hver tiende ledige i din faglige A-kasse er nyuddannet, mens det er hver femte på tværs af alle A-kasser. Underdirektør Maria Skovgaard Berntsen fra Teknik kalder udviklingen positiv. Der er hårdt brug for nyuddannede faglærte til den grønne omstilling. Selvom der er regionale forskelle, er efterspørgselen på faglærte generelt stor i hele landet. I løbet af denne uge får MobilePay et nyt og mere simpelt design. Den største forandring sker på startsiden, hvor det bliver lettere at finde afventende anmodninger. Samtidig flyttes betalingskort ind under knappen Wallet, det skriver MobilePay i en pressemeddelelse. Det er dog ikke alle, der får opdateringen med det samme. I første omgang er det omkring 47.000 tilfældigt udvalgte danskere, der får det nye design i denne uge. De første brugere kan desuden løbende give feedback på ændringerne, lyder det.
1: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: FREDAG. Det er fredag i morgen. Hvad betyder det?
19: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
18: Men du får en rigtig fredagsrap i morgen.
17: Topstart hver dag fra klokken 6.
20: Pop FM.

0: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
14: Vi er i godt humør, og musik du kender,

0: Velkommen til Fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: på Hop FM.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, det var god. Den tager vi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
14: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
15: FREDAG. Det er fredag morgen. Hvad betyder det?
16: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
15: Men du får en rigtig fredagsrap i morgen.
14: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ikke mig, bror. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: gratis til prisen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i Parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej, hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: men jeg smutter.
1: Hvor skal du hen?
0: Til kamp i parken.
1: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
0: Tjek.
1: Og midlertidig opbevaring?
0: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Så, before you go, could we try to hold on tight?
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Good times, good times. Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
21: FREDAG. Det er fredag i morgen. Hvad betyder det?
22: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
21: Men du får en rigtig fredagsrap i

0: Pop FM.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned på 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vi er i godt humør og musik, du kender.
5: Pop FM.

0: på BFM.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
15: Replace. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Norwegian.
15: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
20: FREDAG. Det er fredag i morgen. Hvad betyder det?
21: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
20: Men du får en rigtig fredags.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Top FM.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
7: Pop FM, godt humør og musik du kender.

0: FM.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: til prisen.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Gør det

0: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
1: FREDAG. Det er fredag morgen. Hvad betyder det?
2: At du skal tidligt op, for du skal vinde en kop. Men nu er det vist på tide, at den her rap holder op.
1: Men du får en rigtig fredagsrap i morgen.
0: Top start hver dag fra klokken 6. Pop.

0: FM. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej, hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre.
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vi er poppet.

0: FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, carglass replace.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
21: Sunes Multiservice.
20: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
22: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
22: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: bedste prisen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Så tag til Fleggaard.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
25: Pop FM
0: er godt humør og musik, du kender.